Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje Muzika, kurią jauti. Jums, kurie nemėdat, linkiu švelnios drąsos. Kaip mažasis princas primena, svarbiausia matoma širdimi. Po 15 minučių jūs išgirsite įkvepiančią istoriją, o dabar Tears for Fears, daina Head Over Heels. Malonu, kad klausotės Muzika, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės, jūsų dėmesys šią valandą man svarbus. Netrukus jums skambės In Excess daina New Sensation. Tai kūrinys apie akimirką, kai jūs nusprendžiate nebelaukti leidimo ir patys tampate naujų impulsų. Vienas sprendimas ir aplinka ima keistis. Dainoje juntamas kvietimas išeiti iš įpročio, pasitikėti savo jėga ir nebijoti būti pastebėtiems. Man tai primena Filipą Naitą, žmogų, kuris pradėjo nuo paprastos idėjos ir bėgiko užsispyrimo. Jis skolinasi, vežiojo sportinius batelius iš automobilio bagažinės, klydo su tiekimu, ginčijosi teismuose, bet kasdien grįždavo prie vieno klausimo. Kaip sukurti pojūtį, kuris priverstų judėti pirmin? Jūsų nauja sensacija dažnai prasideda tyliai, bet auga, jei jūs jos neišduodate. In Excess – New Sensation –

Ką tik skambėjęs Melt kūrinys Up All Night buvo taiklus jūsų nakčiai. Lengvas, bet įtemptas skambesys, kai norisi judėti pirmin, net jei miestas jau nutylės, o mintis dirba greičiau už laikrodį. O toliau jums atkeliauja klasika, kuri kadaise atvėrė portugališkai dainuojamai melodijai kelią į Amerikos topus ir tapo vienu ryškiausių braziliško skambesio ženklų. Ši versija išgarsino grupę, o daino šaknis siekia Rio Samba. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Sergio Mendes ir Brazil, 66, Maskinada.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis jau šviesėja ir smagu matyti, kaip tyla keičia rytas. Mes esame jums paruošę dar kelias stipres minutes, kad į dieną įžengtume ramiai ir užtikrintai, su muzika šalia. Toliau skamba daina Just Another Day, John Secada. Malonu, kad klausotės. Muzika, kurią jauti.

Man malonu, kad jūs klausotės laidos Muzika, kurią jauti. Kartu su jumis kūrėme jūsų nakties atmosferą, kai miegas vis dar neteina. Teglu ši valanda jums duoda tvirtą vidinę atramą ir vieną aišku žingsnį į priekį. Tyliai, be įtampos. Jūs nesate vieni. Sekmadienį dieną Vilniuje, Kaune ir Alytuje lietus, Panevėžyje dulksna, Klaipėdoje ir Šiauliuose dulksna. Vilniuje 16, Kaune ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje ir Šiauliuose 15, Alytuje 15 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Robbie Williams. Ir ši daina jums galėjo tikti dėl atviro, tiesaus teksto ir ramaus, bet tvirto pulso, kuris naktį padeda susidėlioti dienos įspūdžius. Toliau laukia kūrinys iš 80-ųjų. Britų dueto tapęs vienu ryškiausių jų sintezatorių skambesio ženklų. Jis dažnai skamba filmuose ir nostalgijos rinkiniuose. O priedainį atpažįsta net tie, kurie jo specialiai neieško. Dar vienas faktas. Šis singlas ilgai laikėsi Europos topuose ir iki šiol yra jų koncertų kulminacija. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Erasure, Always.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis jau šviesėja. Ir mes esame jums paruošę dar kelias dainas, kad pabaiga būtų rami. Kartu. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. O dabar skamba Eros Ramazzotti, La Nostra Vita. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Vilniaus apskrityje dėl galimos dronų grėsmės buvo paskelbtas oro pavojus, tačiau vėliau paaiškėjo, kad tai buvo meteorologinis balionas. Gyventojams primenama sekti oficialius pranešimus, laikytis nurodymų ir neplatinti nepatikrintų žinučių, ypač kai informacija keičiasi greitai. Pasaulyje skelbiama, kad tikimasi pasirašyti susitarimą su Iranu sekmadienį, tačiau tuo pat metu Iranas teigia, jog susitarimas tą dieną nebus pasirašytas. Tai rodo, kad derybose išlieka įtampa, o sprendimai gali būti atidėti. Taip pat pranešama, kad po neramumų Belfaste tūkstančiai žmonių susirinko į mitingą prieš rasizmą, akcentuodami bendruomenių saugumą, solidarumą ir atsakomybę viešojoje erdvėje. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

Labas rytas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida, muzika, kurią jauti. Šiandien birželio 14-oji. Pasaulio istorijoje ši data siejama su kūrybišku proveržiu. 1943-aisiais buvo pristatytas pirmasis Colossus kompiuteris, sukurtas greitam informacijos apdorojimui. Tai momentas, nuo kurio skaičiavimo gale pradėjo keisti jūsų darbą, jūsų ryšius, jūsų saugumą ir jūsų kasdienius sprendimus, kai svarbi kiekviena sekundė. Muzikos istorijoje birželio 14-oji primena apie pop skambesio šuolį. 1999-aisiais pasirodė Ricky Martin albumas Ricky Martin, atnešęs į pasaulį ryškų lotynišką pulsą, tikslią ritmiką ir dainas, kurias jūs atpažįstate iš pirmų sekundžių. O neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas, glaustai, kad jums liktų svarbiausi skaičiai ir sprendimai.

Labas visi, kurie taip anksti pabudate, jūs jau judate greičiau už miestą. Prisiminkite Steve'o Jobso mintį. Laikas ribotas, tad nešvaistykite jo. Gyvendami pagal kitų scenarijų, rinkite savo kryptį ir pradėkite nuo mažo žingsnio šiandien. Gražios ryto nuotaikos. Netrukus eterį perims mūsų kolegos, kurie kavą geria taip greitai, kad net džinės nespėja atvėsti. Kartu su jumis buvo Mikas.

0: Esi tai, ką žiūri. Atras save su žmonės cinema. Žiūrėk daugiau nei 900 rinktinių filmų visą vasarą tik už 3 eurus. Be reklamos, be įsipareigojimų. Geram kinui yra laiko. Žmonės cinema.
1: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1+. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, birželio 23. Liko tik 9 dienos.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Drama Jonavoje. Vakar vakare vyras paleido šūvius į policijos pareigūnus, atvykusius į iškvietimą. Po incidento pasišalino. Įtariamojo ėmė ieškoti gausios pajėgos, o apie 2 valandą nakties aras pareigūnai išlaužė patalpos duris, įtariamąjį sulaikė. Apie nukentėjusiuosius nepranešama. Žmonėms nuo šių metų leidus pasitraukti iš 2 pakopos pensijų fondų ir atsiėmus dalį ar visas sukauptas lėšas, per pirmą mėnesį iki gegužės gyventojai išgrynino 450 milijonų eurų. Apie 160 milijonų eurų skiria paskolų grąžinimui, o dar apie 50 milijonų eurų galėjo būti išleista vartojimui. Tai rodo Lietuvos banko analizė. Valdybos narys Marius Kuodis sako, kad visgi didžioji dalis, 72% išimtų pinigų, tai yra 2 milijardai eurų, kol kas liko bankų ir kredito unijų sąskaitose.
1: Klausimas pagrindinis, kiek galėjo nukeliauti lėšų vartojimui. Kažkokio didesnio statistiškai reikšmingo augimo neturime, bet jeigu palygintumėm balandžio mėnesio duomenis šių metų su tuo, kas buvo prieš metu, tai mes matome vis dėlto tam tikrą prekybos ne maisto prekėmi, vaizdo įrangą, baldų prekybą, e-komercijos veiklos tam tikrą išaugimą.
0: Sodros atstovas Evaldas Valeiša sako, kad iš 2 pakopos pasitraukė 400 tūkstančių aktyvių ir 100 tūkstančių neaktyvių dalyvių. Vidutinė išimta suma siekia 5 400 eurų.
2: 9 iš 10 nutraukusių pensijų kaupimą žmonių atsiėmė iki 10 tūkstančių eurų. Dominuoja iki 4 tūkstančių.
0: Seimo biudžeto ir finansų komitete parlamentarė Gintarė Skaistė piktinosi, kad dabar 2 milijardai guli bankų sąskaitose be jokios naudos. Valstybė nepasiūlė daugiau alternatyvų gyventojams investuoti.
3: Tie pinigai, kurie generuodavo gražą, kurie sukdavosi ekonomikai vienai par kitai, dabar jie tiesiog guli banko sąskaitose. Tai aš to sėkme tikrai nelaikyčiau. Tai parodo, kad tiesiog reformai buvo nepasiruošti. Vyriausybė rengdama tokią reformą, ne reformą, visgi turėjo pagalvoti ir apie tai, kaip su pinigais žmonės elgsis ir ką bus galima daryti toliau.
0: Iš Lietuvoje sukurtos 2 pensijų pakopos per pirmąjį šių metų ketvirtį pasitraukė kone tiek pat žmonių, kiek per 5 metus Estijoje. Kiek dar gyventojų per likusius 1,5 metų galėtų sistemą palikti, Lietuvos bankas nebeprognozuoja. Sužaistos dar 3 pasaulio futbolo čempionato varžybos. 2 akistatos baigėsi lygiosiomis 1-1. Tai yra Šveicarijos ir Kataro bei Brazilijos ir Maroko susitikimai. Tuo metu Škotija 1-0 nugalėjo Haitį, o kaip tik šiuo metu vyksta rungtynės, kur susitinka Australijos ir Turkijos futbolininkai. Jungtinėse valstijose krepšinio lygos NBA čempionais tapo New Yorko Knicks. Rezultatu 90-94 nugalėjo San Antonio Spurs ir finalo serija iki 4 pergalių laimėjo 4-1. New Yorko Knicks čempionų titulą iškovojo net po 53 metų pertraukos. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietūs, temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 16, Kaune 17, Klaipėdoje 14, Šiauliuose 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8:03.

0: Taylor Swift skamba Cruel Summer. Yra 9 minutės po 8. Labas rytas, sekmadienis 14. mėnesio diena. Ko galima palinkėti, kai yra ankstyvas sekmadienio rytas?
1: Na, Šarūnas Ivaškevičius.
0: Daugybės pačių įvairiausių dalykų. Visų pirma, galima palinkėti ir lėto neskubėjimo, ir apsižiūrėjimo, ir galbūt pusryčių lovoje, ir galbūt artimo žmogaus šalia buvimo. Daugybės pačių įvairiausių dalykų, o svarbiausia su jumis yra muzika ir pliusas. Gražaus sekmadienio, gražaus ryto.

0: Madison Beer, Love Girl, skambėjau čia pliuse. Labas rytas. 8:44 Lietuvoje. Pasižiūrėjus bendrai būsimos dienos prognozes, mes galime matyti, jog šiandien galim sulaukti šiek tiek nedidelio lietučio. Gražiaus sekmadienio kiekvienam iš jūsų.
1: Muzika.

Beatles Come Together skamba pliuse. Artėjame prie 9 ryto, 9 valandą, naujausia ir aktualiausia informacija. Džiugas Lapienis rengėsi mums pasakoti apie tai, kurio karinio konflikto taikos susitarimas turėtų būti pasirašytas jau šiandien.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbė, jog susitarimas su Iranu turėtų būti pasirašytas jau šiandien, nors Iranas kelia abejonių, ar nereikės daugiau laiko. Anot Trumpo, pasirašius susitarimą, Hormūzo sąsiauris bus atidarytas visiems. Šiame konflikte tarpininko vaidmenį atliekantis Pakistanas taip pat pareiškė, jog susitarimas turėtų būti pasirašytas artimiausiu metu. Irano ir Jungtinių valstijų karas prasidėjo vasario 28-ąją. Paaiškėjus, kad Lietuvos vyriausybė siekia naikinti narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą, tam pasipriešino politikai. Tokį sprendimą siūlančios sveikatos apsaugos ministrės patarėja Aušra Želvienė teigia, kad įstaigos funkcijas ketinama išskirstyti sveikatos apsaugos ministerijai, Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui ir higienos institutui.
1: Šioje srityje yra didelė administracinė našta, tai kad narkotikų, tabako, alkoholio kontrolės departamentas savo planus turi derinti su keturiomis ministerijomis, tai užtrunka ilgą laiką ir vis dėlto tai yra kaštai. Taip pat yra psichoaktyvių medžiagų problema, sprendžiama atskirai nuo kitų visuomenės sveikatos problemų.
0: Tuo metu departamento vadovė Rita Sketerskienė sako, kad apie galimas permainas nebuvo informuota anksčiau.
2: Tikrai, kaip įstaigos vadovas, kai ketvirtadienį gaunu žinutę iš darbuotojo, kad ar mes jau čia viskas, jau baigiam darbą, tai tikrai neturėjau tokio atsakymo, kokia čia yra vizija. Mes ne vieną kartą turėjom gryninimą į funkcijų, rodiklių ir mes šiandien turime aiškias veiklos kryptis ir tikrai nėra dubliavimo.
0: Seimo sveikatos reikalų komitetas vienbalsiai siūlo vyriausybei stabdyti šio klausimo svarstymą, kol sveikatos apsaugos ministerija neatliks poveikio analizės. Komiteto narė Jurgita Sejonienė sako, kad prieš atliekant pertvarkas derėtų apie jas tarti su paties departamento atstovais.
3: Suprantu, kad gali būti besidubliuojančios funkcijos, jeigu reikia iškartai ir organizuoti, efektyvinti tebūnie. Negalima taip nuo antro galo daryti, kad nebūtų ir tiem patiem darbuotojams šokas ir visiems šokas. Ir niekas tada nesupranta, atrodo, žinokit, iš šono atrodo kaip eilinis susidorojimas kažkoks.
0: Departamento reorganizavimui šią savaitę pritarta tarp institucinėme vyriausybės pasitarime. Ji planuota įtraukti į trečiadienį vykusio ministro kabineto posėdžio darbotvarkę, tačiau po Seimo komiteto sprendimo tai nebuvo padaryta. Šveicarai šiandien balsuoja prieštaringame referendume, kurio siūloma, jog Šveicarijos gyventojų skaičiaus negalėtų viršyti 10 milijonų žmonių. Tokį siūlymą palaiko Šveicarijos dešiniojo flango politikai, vadindami tai tvarumo iniciatyva. Tuo metu oponentai siūlymą laiko chaotišku. Referendumas rengiamas atsižvelgiant į augantį gyventojų nepasitenkinimą migracijos politiką. Per pastaruosius 24 metus Šveicarijos gyventojų skaičius išaugo 2 milijonai žmonių ir dabar siekia kiek daugiau nei 9 milijonų. 27% jų užsieniečiai. Apklausos rodo, kad referendumą palaiko ir nepalaiko panašus skaičius rinkėjų. Šiandien daug kur Lietuvoje trumpi lietūs, temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 16, Kaune 17, Klaipėdoje 14, Šiauliuose 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės.

0: Labas rytas, Lietuvoje yra 11 minučių po 9. Coldplay kartu su Beyoncé, Hymn for the Weekend, skambėjo čia pliuse.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Linkiu visiems gražios dienos, saugių kelionių, skanių pusryčių, visko reikia. Visko reikia, o svarbiausia, kad jūs lydėtų pliusas. Beje, pasižiūrėjus į šios dienos istoriją, birželio 14 dieną lydimą faktą, iš tiesų, kai kurie dalykai gyvenime nutinka juk netikėtai. Na, tarkim, 1789 anglų admirolas Viljamas Blaitas kartu su 18 jūrininkų pasiekė Indijos vandenyno Timorą. 7 savaitės prieš tai jo laivas buvo užgrobtas, admirolas ir jūrininkai buvo įsodinti nedidelę atvirą valtį. Šiek tiek maisto buvo, vandens ir buvo paleisti ramiame vandenyne. Niekas netikėjo, jog tokiam sąlygom pavyks išgyventi, tačiau viskas vyko priešingai. Jūroje vyrai praleido 7 savaitės, įveikė daugiau nei 6000 km ir išsigelbėjo pasiekę rytų Timorą. Tai to ir noriu palinkėti, kad kai kažkas kažkuo netiki jumise, tai tegu jie nusivylę. Gražaus ryto.

0: su Renault Capture E-Tech Full Hybrid. Priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
1: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
2: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
3: Pakelk ragus. Laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: Nemuno baldų centras – jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų, bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 95 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o padažams ir prieskoniams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų, negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens – gyventi savo ritmu.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Labas rytas, 9:46 Lietuvoje.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Kaip pasižiūri į daugelio dalykų raidą, kaip kas prasidėjo, tarkim, automobilių lenktynių raidą. Iš tiesų, daugybė dalykų pasikeitė per šimtmetį arba net daugiau nei šimtą metų. Tarkim, 19 amžiaus pačioje pabaigoje, 1895 metais, Prancūzijoje įvyko pirmosios automobilių lenktynės ir lenktyninkai važiavo daugiau nei 1000 km trasą Paryžius, Bordo, Paryžius. Grįžiausiai per 49 valandas tokia trasa buvo įveikta prancūzų inžinieriaus Emilio Levesua. Vidutinis automobilio greitis 24 km per valandą. Ir taip jis atvažiavo pirmas. Bet, aišku, jis buvo dėl techninių nesklandumų diskvalifikuotas, lenktynių laimėtojų paskelbtas kitas asmuo, kuris pasiekė finišą per 11 valandų. Bet įdomu dar yra ir dar viena detalė, apie kurią mes mažai kas kalba. Tuo metu buvo svarbus ne tik greitis, bet ir tų pirmųjų automobilių gedimų skaičius. Tavo automobilis turėjo mažiausiai kartu būt remontuojamas kelionės metu. Tai, ką, palinkėsiu tie, kas šiuo metu ruošiasi į kelionę, tai gero kelio ir kuo mažiau tokių netikėtų situacijų.
2: Muzika, kurią jauti.

0: Ta dienomis su ačiū kortele. Švežia atlantinių lašišų filė su oda 12,99. 3 glaistyti varškės sūreliai magija 1,19 €. O tualetinis popierius Blum Comfort 6,99. Maxima tai, ko reikia.
1: Esi tai, ką žiūri. Atras save su žmonės cinema. Žiūrėk daugiau nei 900 rinktinių filmų visą vasarą tik už 3 eurus. Be reklamos, be įsipareigojimų. Geram kinui yra laiko. Žmonės cinema.

0: Jan Guanzing skambėjo pliuse. Po 4 minučių, 10 valandą, naujausia ir aktualiausia informacija. Kolega Džiugas Lapienis rengėsi mums pasakoti apie tai, kokio darbo šiandien paryčiais turėjo britų karinės pajėgos.
1: Muzika, kurią jauti.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinės karalystės karinės pajėgos sulaikė Rusijos šešėlinio laivyno tanklaivį, kuris plaukė Lamanšo sąsiuriu. Tai šįryt paskelbė Britų premjeras Keiras Starmeris. Šis laivas bus laikomas sulaikytas, kol tarnybos atliks tyrimą. Britų gynybos sekretorius pabrėžė, jog Rusija naudoja savo šešėlinį laivyną finansuoti karą Ukrainoje, tad tokio laivo sulaikymas yra reikšmingas. Europos Sąjunga, taip pat Britanija, jau ne kartą įvedė sankcijas tokiems laivynams. Naktį Ukraina surengė sėkmingas atakas prieš Rusijos infrastruktūrą. Ukraina sekmadienio naktį smogė chemijos gamyklai Rusijos Tulos srityje, naftos saugyklai Jaroslavlio srityje ir kitiems taikiniams, rašo leidinys The Kyiv Independent. Lietuvos bankas kelia idėją įvesti papildomą mokestį tiems, kurie perka būstą ne sau gyventi, o investicijai, pardavimui arba nuomai. Teigiama, kad dabar nekilnojamojo turto rinka aktyvi, kainos auga sparčiau nei pernai, o toks mokestis apramintų, sumažintų paklausą, pasivytų pasiūla, galėtų lėtėti kainų augimas. Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas sako, kad idėją svarstyti būtų galima, tačiau šis mano, kad reikalingesnis būtų platesnis nekilnojamojo turto mokestis.
1: Tikrai kviesime ir poną Šimkų į komitetą, kad išplėtotų. Galima būtų svarstyti. Bet manau, kad nereikia išradinėti lietuviškų dviračių. Yra nekilnojamas turtas, tai turi būti mokestis, o ne kurti dar kažkokie aplinkiniai. Vatika nesenai išvažiavo tarptautinis valiutos fondas. Jie mums 22 metus tą rašo. Nu, mes visą laiką padarom ką nors atvirkščiai. Faktiškai mes nekilnojamo turto nepadidinom, mokesčius sumažinom.
0: Tuo metu banko ekonomistas Aleksandras Jezgorodinas mano, kad mokestis už investicinį turtą būsto kaino augimo nepristabdytų, o labiausiai pakenktų nuomininkams.
2: Iš vienos pusės aš sutikčiau, kad šiuo metu Lietuvos NT rinka yra šiek tiek perkaitusi ir tas perkaitinimas vyksta būtent investicinio būsto segmente. Tam tikras reguliavimas yra reikalingas. Iš kitos pusės aš matyčiau ir nemažai riziko tokiam pasiūlymui. Tas naujas mokestis jis beveik niekaip nepristabdys NT rinkos dinamikos, nesumažins žmonių noro pirkti investicinį būstą, kadangi daug kas tikisi, kad NT kainos kils toliau, bet finale mokestis bus perkeltas ant nuomininkų pečių.
0: Lietuvos banko teigimu šiemet būsto kainos auga dvigubai sparčiau nei prieš metus, tai yra apie 15%. Pasibaigė ir paskutinėse iš ketverių pasaulio futbolo čempionato varžybų vykusių praėjusią naktį ir šįryt. Australija 2-0 nugalėjo Turkiją. Naktį taip pat sužaistos dvejos lygiosios rezultatu 1-1, tai yra Šveicarijos ir Kataro bei Brazilijos ir Maroko akistatos. Tuo metu Škotija rezultatu 1-0 švenčia pergalę prieš Haitį. Tuo metu šiandien vakare ir naktį iš šiandienos į rytojų vyks dar ketverios rungtynės. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietūs. Temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 16, Kaune 17, Klaipėdoje 14, Šiauliuose 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.

0: Lucky again. Tos sėkmės ir noriu palinkėti esantiems drauge su Pliusu. Birželio 14, sekmadienis.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Ir kai mes sakau žodį sėkmės, noriu palinkėti, tai aš turiu mintį, kad ir tos nesėkmės, kurios mus ištinka, jos irgi yra būtinos progresui. Raito žodžio prasme. Nes sėkmės istorijos, jeigu vien tik tai tokia skaitytum, tai tikrai nebūtų labai įdomu. Ir štai, vat, tarkim, Švedijoje yra iš tiesų įdomus, sakykim taip, originalus nesėkmių muziejus, kurio tikslas yra priminti, jog mokymasis yra vienintelis būdas vat, nesėkmę paverst sėkmę, o klaidos yra tiesiog normalus reiškinys, kurio nereikia bijoti, nereikia išsigast. Ir tokioje kolekcijoje galima pamatyti daugiau nei 70 netinkamų naudoti produktų, paslaugų, daiktų. Tarkim, žalės kečupas, elektra, kuri nukratys jūs, jeigu užsidėsit veido kaukę, ir daugybė kitų nesėkmingų išradimų. Bet jeigu būtų vien tik tai sėkmingi išradimai, tai argi mes atkreiptumėm į tai dėmesį? Savaime suprantama, kad ne. Gražau savaitgalio su Pliusu.
2: Kuria jauti.

0: Labas, aš Lilete. Pažaiskim.
1: Išnykimas ir vėl.
2: Basui, Vudžiui, Džesiai ir visiems žaislams iškyla pavojus. Kino teatruose nuo birželio 19. Žaislų istorija 5.
3: Laikas pigu.lt pirktynėms. Pasiūlymai pigu plus nariams iki -50% ir dar daugiau. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
4: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.
5: Bitėje prinoko gerų.

0: Lidl.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
1: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo pirmadienio Lidl 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko kaukazietiškame marinate tik 5,49, o 550 gramų viščiukų blauzdelių česnako ir sviesto marinate tik 1,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
2: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlynos šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba myderma-shop.eu.

0: Roy Orbison skamba čia pliusai, pusėjome dar vieną valandą, 10 valandų 30 minučių laikas aktualiam pokalbiui ir kodėl staiga užsimota naikinti narkotikų, tabako ir alkoholio departamentą prieš tai net neinformavus jo vadovės. Apie tai Vaidilutė Dovidaitytė.
1: Seimo sveikatos reikalų komitetas ragina vyriausybę stabdyti planus naikinti narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą, o jo funkcijas paskirstyti sveikatos apsaugos ministerijos institucijoms. Taip pat paveda atlikti vertinimą, kokį poveikį padarys departamento pertvarka. Apie tai kalbame su sveikatos apsaugos ministrės patarėja Aušra Želvienė. Tai gal pirmiausia, iš kur atsirado šita iniciatyva naikinti departamentą?
2: Tai yra vyriausybės iniciatyva, kad funkcijas perskirstyti ir efektyvinti šitą sritį.
1: Kurios konkrečiai funkcijos buvo vykdomos neefektyviai?
2: Šiaip efektyvumas ir nebuvo vertinamas. Matoma, kad vis dėlto problematika auga ir ieškoma sprendimų sveikatos sektoriuje.
1: Ar tikrai tas funkcijų išskirstimas sveikatos apsaugos ministerijai, nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui ir higienos institutui padės didinti efektyvumą, juolab, kad minite ir tai, kad būtent tiek narkotikų, tabako ir alkoholio problema visuomenėje gilėjanti yra?
2: Mintis ir yra, kad stiprinti problemų sprendimą vaizdžiausiai būtų per prevencijos prizmę šitą aiškint arba per stebėsenos prizmę. Tai yra tos dvi sritys, kurias atlieka ir kitos visuomenės sveikatos institucijos, tik tai tiek, kad dabar yra truputėlį išskaidyta, kad psichikos sveikata visą eina atskirai, o psichoaktyvių medžiagų prevencija, kas visgi yra irgi psichikos sveikatos dalis, eina kitoje institucijoje. Dėl to ir manoma, kad būtų geriau, kad viskas būtų viename, o ne skirtingose institucijose ir tada jom bendrauti. Ir lygiai taip pat ir su stebėsena, kad yra įstaiga, kuri vykdo stebėseną, tai ir tą dalį duoti vis dėlto jai. Ir ta visa ta intelektinė potencialą.
1: Kokioj stadijoje šitas projektas yra? Ar čia jau parengti teisės aktai, ar dar tik tai vyksta diskusijos ir kodėl vadovė departamento apie naikinimą sužinojo tik tais prieš kelias dienas?
2: Projektai, matyt, kaip ir nėra teisės aktų, dar parengtų projektų, dar yra visiškai parengiamoje stadijoje, o tikriausiai šito klausimą tiksliausiai klausti būtų Lietuvos vyriausybės kanceliarijos, nes tai yra jų įstaiga ir jie ir yra šito sprendimo kaip ir iniciatoriai.
1: Jeigu šita pertvarka įvyksta, tai koks likimas tuomet lauktų departamento darbuotojų?
2: Dabar iš viso po šios dienos Seimo sveikatos reikalų komiteto posėdžio, tai kaip ir stabdosi viskas, ko gero bus prašoma audito, ne ko gero bus prašoma audito, bet netgi ir pagal pirminį variantą, tai yra tikrai ilgas procesas. Iš karto darbuotojams tikrai nieko neturėtų pasikeisti. Ir su vadove kalbėjome apie tai, kad vis dėlto tai darbus tos reikia tęsti. O dėl perkelimo visų procedūrų, tai kai įstaigos yra reorganizuojamos, tai be abejonės, kad darbuotojus tai paliečia.
1: Kalbant apie finansavimo klausimą, kiek ši organizacija padėtų sutaupyti?
2: Visiško tikslių skaičiavimų nebuvo daryta, bet pagal kitų patirtis būna apie 20-30% nuo biudžeto būna sutaupama. Jeigu administracinis aparatas mažėja, tai tada tikriausiai atsiranda galimybė atlyginimų didėjimui.
1: Vis tiek žiūrint laike, kada pradėta kalbėti apie narkotikų, tabako, alkoholio kontrolės departamento naikinimą?
2: Žinokit, aš jums galėčiau tikrai dar kartą nukreipti į kancelių vyriausybę.
1: O ministerija kada sužinojo apie tai?
2: Ministerija kada? Prieš gal porą mėnesių.
1: Ir tikrai visos šitos reorganizacijos nėra susiję su kokiu nors susidorojimu, nes viešumoje vis girdisi kalbos, kad departamento vadovė nesutarė su savo pavaduotoja.
2: Ne, čia žinokit, man atrodo visiškai kitas klausimas, kad vadovė ten nesusitarė su pavaduotoja, tai yra tokių kalbų, bet kad tai čia yra su tuo susiję, niekaip negalėčiau surišti.
1: Čia buvo sveikatos apsaugos ministrės patarėja Aušra Želvienė.

0: nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kvadratinis metras Chronotex laminato 11,99 €. Outliner krepšinio stovas 59,99 €. O LG skalbyklė 289 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
2: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
3: Sutaupyk daugiau su Lidl Plus. 5 eurų nuolaida viskam. Aktyvuok Lidl Plus kuponą ir pasinaudok pasiūlymu. Nuo ketvirtadienio perkant už 50 eurų ar daugiau. Daugiau informacijos Lidl.lt. Nuolaida netaikoma alkoholiniams gėrimams, tabako ir jo gaminiams, spaudai, tarai, dovanų kortelėms ir kūdikių mišiniams. Lidl vertė.
4: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, Birželio 23. Liko tik 9 dienos.

0: Steady Swims nuskambėjo čia pliuse Lietuvoje 10:47.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Artėjame prie 11:00, 11:00 naujausia ir aktualiausia informacija. Buvo laikas prieš šimtmetį, 1920-aisiais, Jungtinių Amerikos valstijų paštas paskelbė nutarimą, jog vaikų negalima siūsti kaip siuntinių. Viskas buvo, visa istorija prasidėjo kiek anksčiau, kai paštas plėtė savo paslaugų spektrą ir pradėjo pristatinėti ne tik laiškus, bet ir siuntinius. Ir žmonėms tokia paslauga patiko ir vieni kitiems pradėjo siuntinėti skėčius, šakes, kūdikius. Taip nutiko todėl, kad pašto taisyklėse nebuvo paminėta, kas gali būti siunčiama ir kas negali būti siunčiama. Ir pirmas kūdikis paštu buvo išsiųstas 1913 metais. Jis buvo siūstas močiutei, kuri gyveno maždaug už 1,5 kilometro nuo mažylio tėvų namų. Įdomu tai, kad tėvai mokėdavo 15 centų už pašto ženklą ir net apdrausdavo vaiką 50 dolerių sumai. Teigiama, jog tarp 14-15 metų dar mažiausiai 5 vaikai tai buvo išsiųsti paštu. Ilgiausia kelionė paštu išgyveno 6 metų mergaitė, kuri vyko iš mamos namų į tėčio namus, bet 20 metais Jungtinių Amerikos valstijų paštas vaikų siuntimą paštu uždraudė. Vat tokia istorija susijusi su paštu ir pašto paslaugomis. Po 12 minučių, beje, 200 sekundžių informacijos.

0: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Įvairių rūšių ledai, dadų, vafliniame indelyje tik po 44 centus. Įsmeigiamas LED lauko šviestuvas tik už 88 centus. O 25 cm aukščio lauko augalas krūminė begonija tik už 2 eurus 22 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas

10:56 Lietuvoje, 11:02 informacijos, kolega Džiugas Lapienis rengiasi pasakot, kaip šiandien žmonės kviečiami prisidėti prie trėmimų.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinės karalystės karinės pajėgos sulaikė Rusijos šešėlinio laivyno tanklaivį, kuris plaukė Lamanšo sąsiauriu. Tai šįryt paskelbė Britų premjeras Keiras Starmeris. Šis laivas bus laikomas sulaikytas, kol tarnybos atliks tyrimą. Britų gynybos sekretorius pabrėžė, jog Rusija naudoja savo šešėlinį laivyną finansuoti karą Ukrainoje. Tad tokio laivo sulaikymas yra reikšmingas. Europos Sąjunga, taip pat Britanija jau ne kartą įvedė dideles sankcijas tokiems laivynams. Visai neseniai sukurtai pacientų pavežėjimo sistemai gali būti švaistomos valstybės lėšos. Valstybės kontrolė konstatuoja, kad greitosios medicinos pagalbos tarnybos organizuojamas pavežėjimas buvo apmokamas didesniais tarifais nei leidžia teisės aktai. Dėl to dalis lėšų galėjo būti panaudota nepagrįstai. Valstybės kontrolės atstovė Danguolė Krištopavičienė sako, kad nustatyta atveju, kai dėl prasto paslaugos organizavimo vieno paciento pavežėjimui skiriama neproporcingai daug lėšų. Suma. Pavyzdžiui, vienu atveju vienas kilometras kainavo 159 eurus.
1: Kitas, va, pavyzdžiui, įdomesnis atvejis, kai klientą reikėjo pavežti Palangoj iš Žvejų gatvės į Mažeikių, 109 kilometrus, bet pats paslaugos teikėjas važiavo iš Elektrėnų. Tokiai paslaugai buvo išleista 1355 eurai.
0: Greitosios medicinos pagalbos tarnybos atstovė Rasa Atkočiūnienė tikina, kad transportas iš vienos į kitą savivaldybę pacientų pavežėjimui siunčiamas, nes trūksta paslaugą vykdyti galinčių įmonių.
2: Galėčiau duoti pavyzdį, kai Vilniaus mieste yra paleistas pirkimas vežti pacientams neįgaliojo vežimėliu. Šiai dienai mes turime tik vieną vienintelį pasiūlymą. Pasiūlos neturime netgi didžiuosiuose Lietuvos miestuose.
0: Sveikatos apsaugos ministerija sutinka su auditorių pastabomis. Peržiūrima tiek pacientų pavežėjimo kainos nustatymo tvarka, tiek pats paslaugos modelis. Šiandien minima gedulo ir vilties diena. Birželio 14-ąją prieš 85 metus sovietinis režimas pradėjo Baltijos šalių gyventojų trėmimus į Sibirą. Ta proga šiandien įvairiuose Lietuvos miestuose tęsis tremtinių vardų skaitimo tradicija, kuomet žmonės kviečiami viešai ir garsiai perskaityti ištremtųjų vardus. Skaitimas tęsis ir per naktį. Ši tradicija Vilniuje prasidėjo prieš 10 metų. Jungtinėse valstijose Mizūryje teisėsauga pateikė kaltinimus dviem vyrams, kurie įtariami apvogė Anglijos nacionalinę futbolo komandą, kuri į Mizūrį vyko dėl pasaulio futbolo čempionato. Vagis, kaip įtariama, pagrobė sportinius batus, treniruočių įrangą, kamolius, aprangas ir panašiai. Iš viso pavogto turto vertė apie 18 tūkstančių dolerių. Didžiąją dalį pavogtų daiktų anglams pavyko grąžinti. Šiandien daug kur Lietuvoje trumpi lietus, temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 16, Kaune 17, Klaipėdoje 14, Šiauliuose 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 11 valandų 3 minutės.

0: Megan Trainor, Made You Look skambėjo čia pliuse Lietuvoje 11 valandų 11 minučių.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Pasižiūrėkime, koks gi mūsų sekmadienis laukia šiandien. Šiandien ko tikėtis iš dangaus ir be abejo, kokios sinoptikų prognozės šiai dienai. Jolab, kad 11 valandą ryto, kai dar mes pusenčiaujame, iš tiesų kūrėme dienos. Gal net ir strateginius planus, svarbu žinoti, jog šiandien taip, daug kur šalyje galime sulaukti trumpalaikio lietaus ir bendrai šalyje yra tarp 13-18 laipsnių šilumos. Gražaus sekmadienio, saugių kelionių, skanių pusryčių.
2: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Kai vaikų dėmesį užvaldo ekranai, žaislai stoja į kovą.
1: Reikės pastiprinimo.
0: Kino teatruose nuo birželio 19.
2: Boniai mūsų reikia. Varom bėriau.
0: Žaislų istorija 5.
3: Man prašau štai šį gabaliuką.
4: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
5: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
7: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
8: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 9-15 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99, kiaulienos sprandinė be kaulo 3,95, o saldžios grietinėlės rokiškio sviestas 1,19 €. Maksima – tai, ko reikia.
9: Esi tai, ką žiūri. Atras save su žmonės cinema. Žiūrėk daugiau nei 900 rinktinių filmų visą vasarą tik už 3 eurus. Be reklamos, be įsipareigojimų. Geram kinui yra laiko. Žmonės cinema.

0: Sutaupyk daugiau su Lidl Plus. 5 eurų nuolaida viskam. Aktyvuok Lidl Plus kuponą ir pasinaudok pasiūlymu. Nuo ketvirtadienio perkant už 50 eurų ar daugiau. Daugiau informacijos Lidl.lt. Nuolaida netaikoma alkoholiniams gėrimams, tabako ir jo gaminiams, spaudai, tarai, dovanų kortelėms ir kūdikių mišiniams. Lidl vertė.
1: Nes žemos kainos užveda.
2: Birželio 30 dienos Ermitaže plytelės iki 50, o keptuvės, puodai ir stalo serviravimo prekės bei sadulindažai, lakas ir glaistas iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
5: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
6: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.

0: The Shivanas The A-Team skambėjo čia plus eteryje. 15 minučių lieka iki vidudienio.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Nedažnamgi iš mūsų nutinkanti istorija nutinka, kai mes vieną ar kitą planuojame įvykį, bet mes sutikim su tuo. Planuok neplanavęs, tu nežinai, kas tavęs laukia už kampo. Maratono bėgikas Dionas Leonardas, jis ruošiasi 250 km lenktynėm per Gobio dygumą. Ir jis tikrai, kad galvojo, jog viskam yra pasirengęs ir prie jo prisijungė šuo. Ir kartu su bėgiku įveikė ekstremalią 250 km trasą. Dionas pasiryžo šunį pasiimti kartu su savim į Jungtinę Karalystę, tačiau norint tai padaryti, aišku, reikėjo tvarkyti daugybę dokumentų ir negalėdamas laukti, jis paliko šunį pas draugą ir išvyko namo. Kai dokumentai buvo sutvarkyti, paaiškėjo, kad šuo dingo. Todėl Dionas skrido atgal į Kiniją ir leidusi ieškoti keturkojos bičiulės. Po 10 dienų pavyko ją surasti. Šiandien šuo gyvena kartu su ilgų maratonų bėgiku ir, kas yra įdomiausia, kartu bando vieną ar kitą distanciją įveikti. Tokia istorija apie Dioną Leonardą. Mes artėjom prie 12 ir 12 valandą čia pliuse 200 sekundžių informacijos.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termasel.
2: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų, bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
3: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Laikas pigu.lt pirktinėms. Dabar pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% bei ypatingos kainos Dyson, Beko ir Xiaomi prekėms. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
5: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba myderma shop.eu.

0: Štai taip mes atėjome prie vidudienio po 4 minučių, 12 valandą, čia pliuse 200 sekundžių informacijos. Kolega Džiugas Lapienis stebi įvykius ir kolega rengiasi pasakot mums apie tai, kokiu raginimu atsakyti klausimus dėl ministro pirmininko pareigų sulaukė Mindaugas Sinkevičius.
1: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien viešai paragino socialdemokratų pirmininką Mindaugą Sinkevičių atsakyti, ar jis ruošiasi perimti ministro pirmininko pareigas ar ne. Tai prezidentas komentavo žurnalistams. Po to, kai prieš savaitę socdemai paskelbė apie keičiamą valdančiąją koaliciją, daugybė politologų ir apžvalgininkų ėmė svarstyti, jog Sinkevičius gali taikytis į premjero pareigas. Tačiau socialdemokratai iki šiol aiškaus atsakymo nedavė. Pavyzdžiui, užvakar socialdemokratų Seimo frakcijos seniūnė Orinta Leiputė teigė, jog dėl premjero posto dar neapsispręsta. O ir ministrė pirmininkė Inga Ruginienė komentuoja, jog nėra įsikibusi į premjerės pareigas. Šią savaitę būsimosios koalicijos vadovai teigė, jog klausimus dėl pokyčių vyriausybėje siekia įspręsti dar šio Seimo pavasario sesijos metu. Nacionalinės koncertų salės arba tautos namų statybos Vilniuje ant Tauro kalno vyksta pagal planą, tačiau nenumatytos visos tam reikalingos lėšos. Vilniaus meras Valdas Benkunskas pareiškia, kad šiems metams kultūros ministerijos pažadėtų 20 milijonų eurų, kol kas numatyta tik pusę sumos. Kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė sako, jog papildomų 10 milijonų eurų šiuo metu ieškoma.
1: Kaip mes ir žinome, pernai metais visos pastangos buvo dedamos gynybos biudžetą. Ir mūsų biudžetas buvo numažintas, šiam projektui biudžete liko 10 milijonų, bet finansų ministerija ir pati vyriausybė, mes puikiai tą žinome, yra pateiktas poreikis ir visi kalbamės ir ieškome galimybių.
0: Pasak Vilniaus mero Valdo Benkunsko, užtikrinus tinkamą finansavimą, ant Tauro kalno statomas 121 milijono eurų vertės objektas galėtų būti baigtas anksčiau, 2028 metų rudenį. Jo teigimu, projektui dviejus metus į priekį iš vyriausybės reikės dar daugiau nei 55 milijonų eurų.
2: Didžiausias klausimas bus 27-28 metai. Na, matyti ir su būsima naujaja vyriausybė reikės šnekėti su naujų ministrų pirmininku. Man atrodo, kad jau esam tiek toli žengia su šito projektu, kad racionaliausia greitos lėšas sutelkti ir projektą pabaigti, na, suprantant kontekstą, kad viskam pinigų trūksta, juk gynyboje yra prioritetas, bet čia jau yra valstybė investavusi, tai tiesiog pigiausias būdas pabaigti šitą projektą, numatyti ir skirti pinigus, kurie yra suplanuoti iš anksto.
0: Kultūros ministrė tikina, kad ir vėlesniais metais lėšų nacionalinės koncertų salės statyboms lėšų bus stengiamasi rasti. Šveicarai šiandien balsuoja prieštaringame referendume, kuriuo siūloma, jog Šveicarijos gyventojų skaičius negalėtų viršyti 10 milijonų žmonių. Tokį siūlymą palaiko Šveicarijos dešiniojo flango politikai, vadindami tai tvarumo iniciatyva. Tuo metu oponentai siūlymą laiko chaotišku. Referendumas rengiamas atsižvelgiant į augantį gyventojų nepasitenkinimą migracijos politiką. Per pastaruosius 24 metus Šveicarijos gyventojų skaičius išaugo 2 milijonai žmonių ir dabar siekia kiek daugiau nei 9 milijonus. 27 procentai jų užsieniečiai. Apklausos rodo, kad referendumą palaiko ir nepalaiko panašus skaičius rinkėjų. Šiandien daug kur Lietuvoje trumpi lietūs, temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje šils iki 17, Klaipėdoje ir Šiauliuose 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės.

0: Gerą dieną, Lietuvoje yra 11 minučių po vidudienio, pliuse klausimės Dua Lipos, These Walls. Kokie dienos planai, kokios idėjos, ką šiandien gero ir įdomaus nuveiksime?
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Štai jums savaitgalio pasiūlymas, štai jums savaitgalio idėja ir šį mėnesį Hesburger restoranuose jūsų laukia specialus pasiūlymas. Sultinga, traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, Lietkalnio salotos, baltas sūris, kalapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Būtinai paragaukite. Beje, noriu priminti, jog kiekvieną dieną nuo restorano atsidarimo iki vidudienio Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų. Pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šonine, pusryčių tortilija su šonine, arba tiesiog tarkuotų bulvių paplotėliai. Paragaukit ir išsirinkit savo mėgstamiausius. Hesburger siūlo ir vaikam pritaikytą meniu. Kids Meal – tai rinkinys, kuriame vaikai gali pasirinkti mini mėsainį ar vištienos kepsnelius, gauti mažą porciją bulvyčių ir gėrimą. O prie rinkinio dar būna ir sezoninis žaisliukas. Neužmirškite ir Hesburger bonus klubo. Atsisiųskite programėlę. Kaupkite taškus už pirkinius. Gaukite asmeninius pasiūlymus bei specialias nuolaidas tik klubo nariam. Užsukite jau šiandien. Hesburger laukia jūsų.
1: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Pažaiskim.
1: Išnikimas ir vėl.
2: Basui, Vudžiui, Džesiai ir visiems žaislams iškyla pavojus. Kino teatruose nuo birželio 19. Žaislų istorija 5.
3: Sutaupyk daugiau su Lidl Plus. 5 eurų nuolaida viskam. Aktyvuok Lidl Plus kuponą ir pasinaudok pasiūlymu. Nuo ketvirtadienio perkant už 50 eurų ar daugiau. Daugiau informacijos lidl.lt. Nuolaida netaikoma alkoholiniams gėrimams, tabako ir jo gaminiams, spaudai, tarai, dovanų kortelėms ir kūdikių mišiniams. Lidl vertė.
4: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
5: Laikas pigu.lt pirktynėms. Tūkstančiai prekių pigu plius nariams iki minus 50%. O plaukų formavimo prietaisas Dyson Airwrap dabar tik 399 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
6: Na ir vilioja mane tas dešrainis.
7: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams.
6: Bet bandelės atrodo tokios šviežios.
7: Tai gal dešrainį ir bandelę pusryčiams?
6: O, ir vraperis į Coca-Cola?
7: O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu?
6: Puiki mintis.
7: Kad ir ko panorėtum, visada turime ką pasiūlyti. Circle K ir diena geresnė.
8: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
9: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
10: Hanu. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
11: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje Krekenavos šašlykas ledai padelyje klasika, bulvių traškučiai Estrel ir gazuotas vanduo Birutė žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
12: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.

0: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto, tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo, tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer, tik 6,69. Lidl vertė.
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Herojų mėno Maksimoje. Krekenavos šašlykas Kakė Makė, marinuotas su petražolėmis, mairūnais ir kadagių uogomis. Braškių ir bananų skonio jogurto gėrimas Actimel Minecraft. Vaikiška Kakės Makės aviečių skonio dantų pasta Eko Danta. Maksima tai, ko reikia.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
5: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos Senukai.lt. Senukai.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 95 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o padažams ir prieskoniams taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
7: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 eurus. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
8: Nes žemos kainos užveda mane.
9: Iki birželio 30 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai bei miegamojo tekstilė iki 50, o vandens maišytuvai, dušo sistemos ir praustuvai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
10: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
11: What about me? But what about us? What about when you said that you would be somebody I could trust? You lied to me. Why did you lie to me? You said you'd die for me.

0: 12:45 Lietuvoje.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Atėjo laikas išsiskirti, bet išsiskiriam visada tam, kad kitą kartą vėl susitiktumėm. Linkiu gražios dienos, gražios popietės, draugės su pliusu, saugių kelionių, skanaus maisto ir puikios muzikos iš radijo imtuvo. Lygiai 1:00 čia pliusu eteryje 200 sekundžių informacijos. Džiugas Lapienės šią dieną stebi įvykius Lietuvoje bei pasaulyje. Iki.
2: Музыка.

0: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo pirmadienio Lidl 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko kaukazietiškame marinate tik 5,49, o 550 gramų viščiukų blauzdelių česnakų ir sviesto marinate tik 1,99. Daugiau informacijos lidl.lt.
1: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapen – gyventi savo ritmu.
2: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
3: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
4: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Dermacell.
5: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 9-15 dienomis su ačiū kortele. Švežia atlantinių lašišų filė su oda 12,99. 3 glaistyti varškės sūreliai magija 1,19 €. O tualetinis popierius Bloom Comfort 6,99 €. Maksima tai, ko reikia.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
7: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Pusryčių buvo mažoka.
7: Circle K rasi kaip numalšinti elgį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
8: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
7: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
9: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba myderma shop.eu.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien viešai paragino socialdemokratų pirmininką Mindaugą Sinkevičių atsakyti, ar jis ruošiasi perimti ministro pirmininko pareigas ar ne. Tai prezidentas komentavo žurnalistams. Po to, kai prieš savaitę socdemai paskelbė apie keičiamą valdančiąją koaliciją, daugybė politologų ir apžvalgininkų ėmė svarstyti, jog Sinkevičius gali taikytis į premjero pareigas, tačiau socialdemokratai iki šiol aiškaus atsakymo nedavė. Pavyzdžiui, užvakar socialdemokratų Seimo seniūnė Orinta Leiputė teigia, jog dėl premjero posto dar neapsispręsta, o ir ministrė pirmininkė Inga Ruginienė komentuoja, jog nėra įsikibusi į premjerės pareigas. Prezidentas taip pat paprašė paaiškinti, kodėl yra keliami klausimai dėl užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio ir ką ministras daro ne taip. Šią savaitę būsimosios koalicijos vadovai teigia, jog klausimus dėl pokyčių vyriausybėje siekia įspręsti dar šio Seimo pavasario sesijos metu. Lietuvoje kuro kainos šiek tiek nusileido, tačiau jos skirtingose degalinėse išlieka gana skirtingos. Šios savaitės duomenimis dyzelino litras kainuoja nuo 1,70 € iki 2 eurų, benzino nuo 1,63 € iki 1,95 €. Energetikos agentūros vadovė Agnė Bagučiūtė sako, kad kuro kainos Lietuvoje reaguoja į naftos pigimą, tačiau mažėjant degalų kainai, kiek auga degalinių marža.
1: Brangstant žaliaviniai naftai, padidėja didmeninės kainos degalų ir atitinkamai sumažėja prekybininkų maržos degalinėse. Na, šiek tiek pradedant pikti ilgainiui ta dalis, tai nėra drastiškas kažkoks augimas, tos maržos tikrai nėra didelė, bet matomai viena iš prielaidų yra tiesiog ir gyventojų galimai ir perkamoji pati gale ir konkurencija tarp degalinių.
0: Užsitęsęs karas artimuosiuose rytuose palaiko aukštesnę naftos ir kartu kuro kainą, o tai ilgainiui gali sukelti ir maisto kainų augimą. Šiandien minima gedulo ir vilties diena. Birželio 14-ąją prieš 85 metus sovietinis režimas pradėjo Baltijos šalių gyventojų trėmimus į Sibirą. Ta proga šiandien įvairiuose Lietuvos miestuose tęsis tremtinių vardų skaitimo tradicija, kuomet žmonės kviečiami viešai ir garsiai perskaityti ištremtųjų vardus. Skaitimas tęsis ir naktį. Ši tradicija Vilniuje prasidėjo prieš 10 metų. Albanijoje kyla aistros dėl planuojamo statyti kurorto, susijusio ir su Donaldo Trumpo šeima. Šimtai protestuotojų nuvertė teritoriją tveriančią sieną, nes kurortas planuojamas gamtai jautrioje vietoje. Būtų sudrumsta teritorija, kur gyvena flamingai ir vėžliai. Negana to, su projektų vystymu susijęs Donaldo Trumpo žentas Jaredas Kushneris. Albanijos teisėsauga taip pat praneša, jog ruošiasi sulaikyti 20 su projektų vystymu susijusių žmonių, įtariant juos be kita ko finansiniais nusikaltimais. Šiandien daug kur Lietuvoje trumpi lietūs, temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje šils iki 17, Klaipėdoje ir Šiauliuose 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 3 minutės.

0: Mijos Rei daina When We Were Young skamba radijos staties M1 Plus eteryje. Šiuo metu Lietuvoje yra 11 minučių po pirmos valandos po pietų.
1: Eteryje Kristupas Ališauskas.
0: Labutis, draugė, mes leisime visą šią sekmadienio popietę. Linkiu skanių pietų visiems, kas jau pradėjote pietauti ir turbūt atsikėlėte šiandieną truputėlį anksčiau. Sklandžių kelionių šiuo metu keliaujantiems ir gražaus likusio savaitgalio kartu su radijo statimi M1 Plus. O šią valandą norėčiau pradėti iš karto papasakodamas apie neįlinę asmenybę, kurio gyvenimas, primena filmą. Jo vardas yra Franas Selakas. Galbūt apie jį nieko negirdėjote. Tai yra iš Kroatijos kilęs muzikos mokytojas. Ir dažnai Franas Selakas yra vadinamas laimingiausiu žmogumi pasaulyje. Nuo ko viskas prasidėjo? 1962 metais šis žmogus važiavo traukiniu, kuris nuvažiavo nuo bėgių ir įkrito į upę. Žuvo 17 žmonių keliavusių šiuo traukiniu, tačiau Selakas išgyveno. Ir tai buvo tik tais pradžia. Jau po metų šis kroatas skrido lėktuvu, kuris vėlgi netikėtai sugedo. Lėktuvo durys ore atsivėrė, Selakas buvo išstruptas iš salono lauk ir tada nukrito ant šieno kupetos. Vėlgi žmogus tiesiog išgyveno antrą, sakytum, katastrofą savo gyvenime per 2 metus. Po to sekė dar kelios nelaimės, autobuso avarija, keli automobilių sprogimai, netgi atvejis, kai jis iššoko iš automobilio prieš pat šiam nukrentant nuo skardžio ir vis tiek šis kroatas išgyveno. O tada nutiko netikėtas posūkis. 2003-aisiais, būdamas jau, vyresnio amžiaus vyriškis, Franas Selakas nusipirko loterijos biletą ir loterijoje laimėjo maždaug 1 milijoną JAV dolerių. Bet įdomiausia tai, kad po kelerių metų po šios pergalės jis nusprendė didžiąją dalį laimėtų pinigų išdalinti savo artimiesiems ir tada grįžti prie paprasto gyvenimo, sakydamas, kad, jo manimu tikroji laimė vis dėlto ne piniguose. Taigi, kai kurie žmonės jį vardina pačiu nelaimingiausiu, kiti sako, kad Franas Selakas yra pats laimingiausias žmogus. Bet, taip žvelgiant objektyviai, galbūt tiesiog jisai išmoko vertinti gyvenimą. Po kiekvieno jam skirto išbandymo. Plius eteryje toliau Wet, Wet, Wet, Sweet Surrender.
2: Muzika, kurią jauti. M1 Plus.

0: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termacell.
1: Sutaupyk daugiau su Lidl Plus. 5 eurų nuolaida viskam. Aktyvuok Lidl Plus kuponą ir pasinaudok pasiūlymu. Nuo ketvirtadienio perkant už 50 eurų ar daugiau. Daugiau informacijos lidl.lt. Nuolaida netaikoma alkoholiniams gėrimams, tabako ir jo gaminiams, spaudai, tarai, dovanų kortelėms ir kūdikių mišiniams. Lidl vertė.
2: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
3: Mėgaukis vasarą su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžėms, interjero prekiams, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir JUSK LT.
4: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
5: Kai vaikų dėmesį užvaldo ekranai, žaislai stoja į kovą.
6: Reikės pastiprinimo.
5: Kino teatruose nuo birželio 19.
7: Boniai mūsų reikia. Varom bėriau.
5: Žaislų istorija 5.

0: Empire of the Sun. Hitas We Are the People. Skamba radijo stoties M1 Plus eteryje. Šiuo metu Lietuvoje yra 13 valandų 30 minučių. Žvilgsnis į sinoptikų informaciją. Pasak jų, šiandieną daug kur numatomi trumpi lietus. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje šiandieną bus apie 17, Klaipėdoje ir Šiauliuose 16 laipsnių šilumos. Pirmadienį taip pat daug kur numatomi trumpi lietus, galima ir perkūnija. Ateinančią naktį temperatūra nuo 7 iki 12, rytoj dienos metu nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Šią naktį Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose bus apie 9, Klaipėdoje 11, o Panevėžyje 10 laipsnių šilumos. Tuo tarpu pirmadienį dienos metu Kaune bus apie 15, o kituose didžiuosiuose Lietuvos miestuose 16 laipsnių šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kvadratinis metras Chronotex laminato 11,99 €. Outliner krepšinio stovas 59,99 €. O LG skalbyklė 289 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
2: Laikas pigu.lt pirktynėms. Pasiūlymai pigu plus nariams iki -50% ir dar daugiau. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
3: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, birželio 23. Liko tik 9 dienos.

0: Skanu, ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Perkant išmanųjį telefoną Xiaomi Redmi 15C, antrą tokį patį gausite vos už 1 eurą. Sužinokite daugiau ir įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Pakelk ragus. Laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

Po 7 minučių 14 valandą Lietuvos laiku M1 Plus eteryje išgirsite 200 sekundžių informacijos. Lietuvos ir pasaulio naujienas bei svarbiausius šio sekmadienio įvykius jums praneš M1 žinių tarnybos žurnalistas Džiugas Lapienis, o iki to meto eteryje nuskambės dar du kūriniai, pradedant Smashing Pumpkins 1979.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukraina sveikina Jungtinės karalystės veiksmus sulaikant Rusijos šešėlinio laivyno tanklaivį. Ukrainos užsienio reikalų ministras komentuoja, jog Rusijos šešėlinis laivynas yra karo įrankis. Kiekvienas sustabdytas toks laivas reiškia mažiau pinigų Rusijos karo mašinai. Apie Lamanšo sąsiaurį sulaikytą tanklaivį šį ryt pranešė Britų premjeras Keiras Starmeris. Laivas liks sulaikytas, kol tarnybos atliks tyrimą. Palangos meras Šarūnas Vaitkus skelbė, kad jo duomenis registrų centre daugiau nei 10 kartų tikrino socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Dėl to jis kreipėsi į prokurorus. Apie tai pirmieji paskelbė portalas Delfi. Kuomet įvyko didžioji registrų centro duomenų vagystė, nusikalteliai naudojusi migracijos departamento darbuotojų prisijungimo duomenimis, kurie niekaip nėra susiję su socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Po to, kai teisėsauga dėl prisidėjimo kontrabandos meteorologiniais balionais sulaikė 14 policininkų ir pasieniečių, vidaus reikalų ministerija dar aiškinasi, kodėl pareigūnų korupcija liko nepastebėta ir siūlo steigti generalinio inspektoriaus pareigybę. Tačiau profsąjungos ir ekspertai nemano, kad generalinis inspektorius galėtų spręsti pareigūnų korupcijos bėdas. 2018-aisiais tokią pareigybę panaikinęs buvęs vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas sako, kad vietoje tokios pareigybės kartotinio steigimo reikėtų ieškoti problemos priežasčių ir jas spręsti.
1: Tai vietoje sistema nesuveikė, sprendimo prieėmėjų, ten policijos sistema neatėjo tą informaciją. Tada ministrė, prašau, įsiaiškinti, kurioj sistemos grandy įvyko trumpas sujungimas ir tą informaciją nepasiekė galbūt policijos imuniteto tarnybos pareigūnų, gal vadovai slėpė ir taip toliau.
0: Nacionalinio pareigūnų profsąjungų susivienijimo pirmininkė Irina Kursevičienė sako, kad problemos nespręs joks inspektorius, kol vidaus reikalų ministerija ir įstaigų vadovai korupcijos prevencijos nenustatys prioritetų.
2: Dabar imunitetas daugiausiai užsiima seka pareigūnus, kurie galimai neteisėtai naudojasi butpinigių išmoko, kelionpinigius žiūri, ar jie tinkamai funkcijas atlieka. Resursai imuniteto pareigūnų jų irgi yra riboti žmogiškie. Mes tada ir užsiveliam nuo smulkmenų pradėjų į didelius dalykus nekreipiamas dėmesys.
0: Vidaus reikalų ministras tikina, kad dar laukia policijos departamento, valstybės sienos apsaugos tarnybos ir imuniteto tarnybų vadovų raštiškų atsakymų, kodėl jiems pro akis praslydo galimas masinis pareigūnų įsitraukimas į kontrabandos gabenimą balionais. Albanijoje kyla aistros dėl planuojamo statyti kurorto susijusio su Donaldo Trumpo šeima. Šimtai protestuotojų jau nuvertė teritoriją atveriančią sieną, nes kurortas planuojamas gamtai jautrioje vietoje. Būtų sudrumsta teritorija, kur gyvena flamingai ir vėžliai. Negana to, su projektu vystymu susijęs Donaldo Trumpo žentas Jaredas Kushneris. Albanijos teisėsauga taip pat praneša, jog ruošiasi sulaikyti 20 su projektu susijusių žmonių, įtariant juos be kita ko finansiniais nusikaltimais. Šiandien daug kur Lietuvoje trumpi lietūs, temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje šils iki 17, Klaipėdoje ir Šiauliuose 16 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur trumpi lietūs galima per Kaunėje. Temperatūra artimiausia naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 4 minutės. We'll be right back.

0: Švedų roko grupė Caesars ir jų vienintelis hitas Jack It Out skamba radijo stoties M1 Plus eteryje. Šiuo metu Lietuvoje yra 11 minučių po antros valandos po pietų. Labas, sakau visiems, su kuo dar šiandien nesisveikinu, kas galbūt neseniai įsijungėte radijo stotį M1 Plus. Mano vardas Kristupas ir aš draugės jums leisiu visą šią sekmadienio popietę. Palinkėsiu gražaus šio likusio savaitgalio, gero poilsio, kokybiško poilsio, tikiuosi, kad jau baigėt atvarkyti savo savaitgalinius reikalus ir likusią savaitgalio dalį skirsite poilsiui ir atsigavimui bei pasiruošimui ateinančiai darbo savaitei.
1: Šią valandą išgirsite.

0: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termacell.
2: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Krekenavos šašlykas ledai padelyje klasika, bulvių traškučiai Estrel ir gazuotas vanduo Birutė žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
3: Laikas pigu.lt pirktinėms. Dabar pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% bei ypatingos kainos Dyson, Beko ir Xiaomi prekėms. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.

0: Bryano Adamso naujesnis kūrinys pavadinimu Tough Town skamba radijo stoties M1 Plus eteryje. Šalyje 14 valandų 30 minučių. Kodėl siūlymas e-sveikatos sistemą užkrauti ligonių kasai kelia grėsmę, kad vaistams ir paslaugoms lėšų trūks dar labiau? Apie tai plačiau išgirsite netrukus Vaidilutės Dovidaitytės parengtame interviu.
1: Seime pasirodė socialdemokratų siūlymas, jog elektroninė sveikatos paslaugų sistema e-sveikata turėtų būti finansuojama ir privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, o ją valdyti turėtų valstybinė ligonių kasa. Siūloma nustatyti stabilų nuolatinį finansavimą, nes pasak įstatymo autorių, saugumas negali priklausyti nuo to, ar yra Europos Sąjungos finansavimas ar ne. Tačiau kiek tam reikės lėšų ir iš kur jų gauti, taip pat nesakoma. Apie tai kalbame su Seimo sveikatos reikalų komiteto nare konservatorių. Jurgita Sejonienė. Kaip vertinate šį atsiradusį siūlymą ir kiek tikėtina, kad PSDF biudžete atsiras laisvų lėšų e-sveikatai, žinant visas įtampas, kokios yra dabar su biudžetu?
2: Nieko jie dar nežino, dabargi dar biudžetą planuoja, bet faktas, kad tas PSDF biudžetas visą laiką, nu ir va žiūrėkit dabar po pirmo ketvirčio dėl šitų virš sutartinių. Jau tik tai, kai pamatė, kad gaisras ir kad čia gali didelis nepasitenkinimas kilti, nu tai tada sakė, kad yra politinis sprendimas, bet žodžiu, panaudoti rezervo pinigus ir pirmą ketvirtį apmokėti, o kai bus antro, trečio, ketvirto ketvirčio, niekas nežino, jeigu vėl bus tų viršplaninių paslaugų. Tai greičiausiai nemokės. Nu, tai, bet sakau, nu, visą laiką yra tas, kad ir paslaugoms neužtenka, ir vaistams neužtenka, ir dėl tų inovatyvių vaistų visą laiką paskui pergyvenam, kaip mes čia atsiliekam viso Europoje ir negalim kompensuoti tokiais tempais, kai kitos šalis kompensuoja. Ir staiga dabar, aš suprantu, pavyzdžiui, registrų centrą. Jiems tikrai yra didelė našta ir jie matyt, kad džiaugiasi atsikratę šitos e-sveikatos už tai, kad 60% registrų centro duomenų ir 60% darbo yra e-sveikata. Tai jiems aišku, kad gerai, kad registrų centras nusikrato šitos bėdos.
1: Ligonių kasos atstovų teigimu prognozės rodo, kad kitais metais į PSDF biudžetą bus surinkta daugiau lėšų. Ar tai gali būti, kad būtent tomis lėšomis bus finansuojama e-sveikata?
2: Kiekvienais metais taip yra ir kiekvienais metais ten keli šimtais milijonų pasipildo. 20 metų tai buvo 2,7 milijardo, dabar jau turim 3,4 milijardo.
3: Bet privalomo sveikatos draudimo fondas iš esmės naudojamas triems dalykams. Yra apie 45 milijonų administravimo išlaikymui pačios valstybinės ligonių kasos. Visa kita didžioji dalis yra asmens sveikatos priežiūros paslaugoms ir kita dalis vaistam. Tie 45 milijonai, aišku, jeigu jie prisima papildomą tokią funkciją, ką ir dabar valstybinė ligonių kasa nuolat skundžiasi, kad jiems neužtenka administracinių resursų, nu, suprask, ir pinigų trūksta ir visko, ir žmonių trūksta, faktas, kad tą dalį reikės didinti. Kieno sąskaita ją reikės didinti, aišku, kad gydymo paslaugų ir vaistų sąskaita. Kitaip jos nepadidinsi. Yra griozdiškas didžiulis daiktas ir faktas, kad valstybinė ligonių kasa šiuo metu neturi administracinių resursų, neturi specialistų, kurie tokį darbą galėtų daryti, tai reikės samdyti ir naujų žmonės ir, nu, sakau, ta papildoma funkcija kainuos tikrai brangiai.
2: Bet žiūrėkit, ir poreikis, ir paslaugų, asmens sveikatos priežiūros paslaugų poreikis didėja, ir vaistų poreikis didėja, inovatyvių vaistų ypatingai faktas, kad ta dalis tada nedidės, paslaugų liks tiek pat, vaistų liks tiek pat ir visi tie pinigai bus nukreipiami ir dar matyti ir tų neužteks to papildomo surinkimo.
1: Ar šiuo atveju rezervo lėšos gali būti naudojamos e-sveikatai?
2: Tai žiūrėkit, tas rezervas nėra toks irgi bedugnis maišas. Rezervas naudojamas šiaip, kai susidaro išskirtinės sąlygos. Nu, tai pavyzdžiui, va, šitam va, paslaugoms apmokėti, kadangi neužtenka tos bazinės dalies PSDF, panaudoja rezervą. Buvo čia per COVID-o, kai reikėjo, kol negavom šitų europinių pinigų, kai reikėjo didesnius darbo užmokesčius mokėti medikams, kurie dirba su covidiniais pacientais. Irgi tada panaudojam rezervą, bet tą rezervą jisai, nu, tu jį turi atstatyti, ką panaudoji. Ir didėjant pačiam PSDF-ui turi didėti ir rezervą.
1: Tai vis tik tais, jei ne iš rezervo, nedidinant mokesčių ir kaip žadama, nenubraukiant jokių paslaugų ir vaistų finansavimo, tai iš kur tada dar galima tikėtis tų papildomų finansų?
2: Ką jie dabar va, ateinantiems metams suplanuos, matysim. Iš kurios eilutės bus labiausiai sumažinta ir kas labiausiai nutekės į e-sveikatą. Aš tai nesutinku, kad būtų naudojamos gydymui arba vaistams skirtos PSDF pinigai. Tai sakys, žinai, mes tau paslaugos neteikia, bet tu būk ramus, tavo duomenis už tai tvarkom. Žinot, ką aš taip pasakyčiau, ne labai cenzūriškai atsakyčiau į tokį pasakymą.
1: Čia buvo Seimo narė Jurgita Sejonienė.

0: Herojų mėno Maksimoje. Kukurūzų spragėsių ir karamelės skonio vafliniai batonėliai Zozolė, tirijakio aitriųjų paprikų arba sezamų skonio greitai paruošimi makaronai Magi Dragon Balzė, barbekiu ir medaus, čederio arba trumų skonio traškučiai ir apsneks. Maksima tai, ko reikia.
1: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
2: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto – tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo – tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmair – tik 6,69. Lidl vertė.
3: Ieškojai.
4: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.

0: Stingo solinis kūrinys All This Time skamba M1 Plus eteryje, šalyje 14:46. Pasak sinoptikų, pirmadienį daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis galima ir perkūnija. Temperatūra ateinančią naktį nuo 7-12 laipsnių šilumos, o rytoj dienos metu nuo 14-19 laipsnių šilumos. Šią naktį Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose bus apie 9, Klaipėdoje 11, o Panevėžyje 10 laipsnių šilumos. Tuo tarpu pirmadienį dienos metu termometrai Kaune rodys apie 15, o kituose didžiuosiuose Lietuvos miestuose 16 laipsnių šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė Birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais grieb 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.

0: Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Palangos meras Šarūnas Vaitkus skelbia, kad jo duomenis registrų centre daugiau nei 10 kartų tikrino socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Dėl to jis kreipėsi į prokurorus. Apie tai pirmieji paskelbė portalas Delfi. Kuomet įvyko didžioji registrų centro duomenų vagystė, nusikaltėliai naudojosi migracijos departamento darbuotojų prisijungimo duomenimis, kurie niekaip nėra susiję su socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Žmonėms nuo šių metų leidus pasitraukti iš antros pakopos pensijų fondų ir atsijėmus dalį ar visas sukauptas lėšas, per pirmą mėnesį iki gegužės gyventojai išgrynino 450 milijonų eurų. Apie 160 milijonų eurų skyrė paskolų grįžinimui, o dar apie 50 milijonų eurų galėjo būti išleista vartojimui. Tai rodo Lietuvos banko analizė. Valdybos narys Marius Kuodis sako, kad visgi didžioji dalis 72% iš šimtų pinigų. Tai yra 2 milijardai eurų, kol kas liko bankų ir kredito unijų sąskaitose.
1: Klausimas pagrindinis, kiek galėjo nukeliauti lėšų vartojimui. Kažkokio didesnio statistiškai reikšmingo augimo neturime, bet jeigu palygintumėm balandžio mėnesio duomenis šių metų su tuo, kas buvo prieš metu, tai mes matome vis dėlto tam tikrą prekybos ne maisto prekėmi, vaizdo įrangą, baldų prekybą, e-komercijos veiklos tam tikrą išaugimą.
0: Seimo biudžeto ir finansų komitete parlamentarė Gintarė Skaistė piktinosi, kad dabar 2 milijardai eurų guli bankų sąskaitose be jokios naudos. Valstybė nepasiūlė daugiau alternatyvų gyventojams investuoti.
2: Tie pinigai, kurie generuodavo gražą, kurie sukdavosi ekonomikai vienai par kitai, dabar jie tiesiog guli banko sąskaitose. Tai aš to sėkme tikrai nelaikyčiau. Nu tai parodo, kad tiesiog reformai buvo nepasiruošta. Vyriausybė rengdama tokią reformą, ne reformas. Visgi turėjo pagalvoti ir apie tai, kaip su pinigais žmonės elgsis ir ką bus galima daryti toliau.
0: Iš Lietuvoje sukurtos antrosios pensijų pakopos per pirmąjį šių metų ketvirtį pasitraukia kone tiek pat žmonių, kiek per penkerius metus Estijoje. Kiek dar gyventojų per likusius pusantrų metų galėtų sistemą palikti, Lietuvos bankas nebeprognozuoja. Šveicarai nepritarė referendume pateiktam siūlymui, jog Šveicarijos gyventojų skaičius negalėtų viršyti 10 milijonų žmonių. Tai rodo iš ankstiniai rezultatai. Anot jų, už siūlymą balsavo apie 45% rinkėjų prieš 55. Referendumą inicijavo dešiniojo flango politikai, atsižvelgdami į augantį gyventojų nepasitenkinimą migracijos politiką. Per pastaruosius 24 metus Šveicarijos gyventojų skaičius išaugo 2 milijonai žmonių ir dabar siekia daugiau nei 9 milijonų. 27% jų užsieniečiai. Iki referendumo apklausos rodė, kad siūlymą palaiko ir nepalaiko panašus skaičius rinkėjų. Šiandien daug kur Lietuvoje trumpi lietūs, temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje šils iki 17, Klaipėdoje ir Šiauliuose 16 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur trumpi lietūs, galima perkūnija. Temperatūra artimiausia naktį nuo 7 iki 12, rytoj dienos metu nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 15 valandų 3 minutės.

0: Bensono Būno kūrinys Mystical Magical skamba radijos stoties 1 plus eteryje. Šiuo metu Lietuvoje yra 10 minučių po trečios po pietų.
1: Eteryje Kristupas Ališauskas.
0: Tęsime popietę draugę su radijos stotimi M1 Plus, o šią valandą norėčiau papasakoti apie pirmąjį pasivaikščiojimą kosmose. Tai įvyko 1965 metais. Aleksejus Leonovas tapo pirmuoju žmogumi, išėjusiu pasivaikščioti į atvirą kosmosą. Ir šis pasivaikščiojimas truko apie 12 minučių, tačiau realybėje tai buvo viena pavojingiausių misijų pasaulyje. Vos išėjęs iš savo erdvėlaivio, Leonovas pastebėjo, kad jo kostiumas dėl slėgio pavojingai išsipūtė. Jis tapo toks standus, kad net negalėjo normaliai sulenkti rankų. O blogiausia yra tai, jog kosmonautas nebetilpo atgal proliuką į savo erdvėlaivį. Tad sprendimą reikėjo priimti drastišką. Kosmonautas rankiniu būdu sumažino kostiumo slėgį, nors tai galėjo baigtis sąmonės netekimu. Ir dar negana to, vietoj numatyto saugaus grįžimo kojomis į priekį, jis buvo priverstas lysti į erdvėlaivį atgal galvą, kas kosmose yra laikoma labai rizikingu ėjimu. Ir čia net nesibaigė visa istorija. Pasirodo, jog nusileidimas taip pat nepavyko pagal planą. Kapsulė nukrito atokioje Sibiro vietoje, miške, kur Leonovas kartu su kolega praleido naktį laukdami gelbėtojų, apsupti šalčio ir laukinių gyvūnų. Kitas įdomus faktas yra tas, jog šios misijos metu dėl techninių nesklandumų daug kas vis dėlto nebuvo transliuojama tiesiogiai. Pasaulis ilgą laiką net ir nežinojo, kiek iš tikrųjų pavojingas buvo šis istorinis pasivaikščiojimas.

0: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
1: Nes žemos kainos užveda mane.
2: Iki birželio 30 dienos Ermitaže buitinė chemija iki 50, o vonios kambario baldai ir Kercher prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Esi tai, ką žiūri. Atras save su žmonės cinema. Žiūrėk daugiau nei 900 rinktinių filmų visą vasarą tik už 3 eurus. Be reklamos, be įsipareigojimų. Geram kinui yra laiko. Žmonės cinema.

0: Karčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 6,69. Lidl vertė.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
2: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, chalapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Labas, aš Liletė. Pažaiskim.
4: Išnykimas ir vėl.
5: Basui, Vudžiui, Džesiai ir visiems žaislams iškyla pavojus. Kino teatruose nuo birželio 19. Žaislų istorija 5.

0: Pasak sinoptikų, pirmadienį daug kur numatomi trumpi lietus, galima ir perkūnija. Ateinančią naktį temperatūra nuo 7 iki 12, rytoj dienos metu nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Šią naktį Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose bus apie 9, Klaipėdoje 11, Panevėžyje 10 laipsnių šilumos. Tuo tarpu pirmadienį dienos metu Kaune bus apie 15, o kituose Lietuvos didžiuosiuose miestuose 16 laipsnių šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

Netrukus 4 valandą Lietuvos laiku, Mieno Plus eteryje, svarbiausios naujienos iš pasaulio ir Lietuvos. Džiugas Lapienis iš Mieno žinių tarnybos praneš svarbiausius šio sekmadienio įvykius jums, o iki to meto nuskambės eteryje dar porą dienų. Pradant Janet Jackson bendru darbu su rapperiu Q-Tip, Got Till It's Gone.

Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Po to, kai Donaldas Trumpas pareiškė, jog Irano ir Jungtinių valstijų taikos susitarimas bus pasirašytas šiandien, Irano pareigūnai teigia, jog šalis sutiko nesiekti gaminti branduolinio ginklo. Tai komentuota Reuters naujienų agentūrai. Taip pat, anot pranešimų, per 60 dienų nuo susitarimo pasirašymo turėtų būti nuspręsta, ką daryti su Irano turimu prisodrintu uranu. Trumpas anksčiau pareiškė, jog susitarimas reikš visiems atvirą Hormūzo sąsiaurį. Ukraina sveikina Jungtinės karalystės veiksmus sulaikant Rusijos

0: šešėlinio laivyno tanklaivį. Ukrainos užsienio reikalų ministras komentuoja, jog Rusijos šešėlinis laivynas yra karo įrankis. Kiekvienas sustabdytas toks laivas reiškia mažiau pinigų Rusijos karo mašinai. Apie Lamanšo sąsiaurėje sulaikytą tanklaivį šį ryt pranešė Britų premjeras Keiras Starmeris. Laivas liks sulaikytas, kol tarnybos atliks tyrimą. Paaiškėjus, kad Lietuvos vyriausybė siekia naikinti narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą, tam pasipriešino politikai. Tokį sprendimą siūlančios sveikatos apsaugos ministrės patarėja Aušra Želvienė teigia, kad įstaigos funkcijas ketinama išskirstyti sveikatos apsaugos ministerijai, Nacionalinė visuomenės sveikatos centrui ir higienos institutui.
1: Šioje srityje yra didelė administracinė našta, tai kad narkotikų, tabako, alkoholio kontrolės departamentas savo planus turi derinti su keturiomis ministerijomis, tai užtrunka ilgą laiką ir vis dėlto tai yra kaštai. Taip pat yra psichoaktyvių medžiagų problema, sprendžiama atskirai nuo kitų visuomenės sveikatos problemų.
0: Tuo metu departamento vadovė Rita Sketerskienė sako, kad apie galimas permainas nebuvo informuota anksčiau.
2: Tikrai, kaip įstaigos vadovas, kai ketvirtadienį gaunu žinutę iš darbuotojo, kad ar mes jau čia viskas, jau baigiam darbą, tai tikrai neturėjau tokio atsakymo, kokia čia yra vizija. Mes ne vieną kartą turėjom grįninimą funkcijų, rodiklių ir mes šiandien turime aiškias veiklos kryptis ir tikrai nėra dubliavimo.
0: Seimo sveikatos reikalų komitetas vienbalsiai siūlo vyriausybei stabdyti šio klausimo svarstymą, kol sveikatos apsaugos ministerija netliks poveikio analizės. Komiteto nariai Jurgita Sejonienė sako, kad prieš atliekant pertvarkas derėtų apie jas tarti su paties departamento atstovais.
3: Suprantu, kad gali būti besidubliuojančios funkcijos, jeigu reikia iškart ir organizuoti, efektyvinti tebūnie. Negalima taip nuo antro galo daryti, nu, kad nebūtų ir tiem patiem darbuotojams šokas ir visiems šokas. Ir niekas tada nesupranta, nu atrodo, žinokit, iš šono atrodo kaip eilinis susidorojimas kažko.
0: Reorganizuoti departamentą šią savaitę pritarta tarp instituciniame vyriausybės pasitarime. Ji planuota įtraukti į trečiadienį vykusio ministro kabineto posėdžio darbotvarkę, tačiau po Seimo komiteto sprendimo to nebuvo padaryta. Rytoj daug kur trumpi lietūs, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 9, Klaipėdoje 11, Panevėžyje 10, rytoj dienos metu Kaune 15, kituose didžiosiuose miestuose iki 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 3 minutės.

0: Eteryje Kristupas Ališauskas.
1: 10 minučių Lietuvoje yra po 4 valandos po pietų. Labas sakau visiems, su kuo dar šiandien nesveikinau, kas galbūt neseniai įsijungėte radijo stotį M1 Plus. Tęsime sekmadienio popietę drauge su Pliusu, o šią valandą norėčiau papasakoti jums apie Eloną Muską. Dar prieš porą dešimtmečių šis žmogus buvo tiesiog startuolio kūrėjas, o šiandieną jo vardas yra siejamas su tokiais milžinais kaip pavyzdžiui Tesla, SpaceX ir taip pat socialinių tinklų platforma X arba buvęs Twitteris. Įdomu tai, kad Musko kelias vis dėlto nebuvo toks tiesus, kaip gali atrodyti dabar. Pirmuosius savo milijonus jisai uždirbo pardavęs internetinę kompaniją dar .com laikais. Tačiau beveik visus pinigus jisai rizikuodamas investavo į projektus, kurie tuo metu daugeliui atrodė beprotiški. Tai yra elektriniai automobiliai ir privačios kosminės raketos. Vienu metu Muskas buvo ir arti bankroto. Tiek Tesla, tiek ir SpaceX balansavo ant išlikimo ribos, tačiau būtent paskutinėmis akimirkomis SpaceX pavyko sėkmingas raketos paleidimas, kuris iš esmės ir išgelbėjo abi Elono Musko kompanijas. Nu, dar vienas įdomus faktas yra tas, jog Muskas garsėja tuo, jog jis aktyviai dalyvauja savo kompanijų inžineriniuose sprendimuose ir gali dirbti ekstremaliai ilgomis valandomis. Kartais netgi miegodamas fabrikuose, jeigu jo projektai stringa. Šiandieną Muskas yra vieniems vizionierius, o kitiems kontroversiška figūra. Tačiau abejingų jisai tikrai nepalieka. Ir panašu, kad jo istorija dar toli gražu nesibaigia.

0: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti, Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
1: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivėja, bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Laukiate subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
3: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.

0: Queen One Vision baigia skambėti Mieno Plus eteryje. Šalyje 16:31. Sinoptikų informacija, pasak jų, pirmadienį daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis galima ir perkūnija. Ateinančią naktį temperatūra nuo 7-12, rytoj dienos metu nuo 14-19 laipsnių šilumos. Šią naktį Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose bus apie 9, Klaipėdoje 11, o Panevėžyje 10 laipsnių šilumos. Tuo tarpu pirmadienį dienos metu termometrai Kaune rodys apie 15, o kitose šalies didžiuosiuose miestuose 16 laipsnių šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.
2: Muzika, kurią jauti. And

Carey Brothers, daina Back to the Start, skamba M1 Plus eteryje, šiuo metu šalyje yra 16:51. Vos dvi dainos liko pliuso grojaraštyje iki 17:00 vakaro, kuomet čia išgirsite 200 sekundžių informacijos. Mano kolega iš M1 žinių tarnybos Džiugas Lapienis praneš Lietuvos ir pasaulio naujienas bei svarbiausius šio sekmadienio įvykius. O pirma iš mano minėtų dainų yra Supertramp, Goodbye Stranger.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Po to, kai Donaldas Trumpas pareiškė, jog Irano ir Jungtinių valstijų taikos susitarimas bus pasirašytas šiandien, Irano pareigūnai teigia, jog šalis sutiko nesiekti gaminti branduolinio ginklo. Tai komentuota Reuters naujienų agentūrai. Taip pat, anot pranešimų, per 60 dienų nuo susitarimo pasirašymo turėtų būti nuspręsta, ką daryti su Irano turimu prisodrintu uranu. Trumpas anksčiau pareiškė, jog susitarimas reikš visiems atidarytą Hormūzo sąsiaurį. Lietuvos bankas kelia idėją įvesti papildomą mokestį tiems, kurie perka būstą ne sau gyventi, o investicijai, pardavimui arba nuomai. Teigiama, kad dabar nekilnojamojo turto rinka aktyvi, kainos auga sparčiau nei pernai, o toks mokestis apramintų ir sumažintų paklausą. Ją pasivytų pasiūla, galėtų lėtėti kainų augimas. Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas sako, kad idėją svarstyti būtų galima, tačiau šis mano, kad reikalingesnis būtų platesnis nekilnojamojo turto mokestis.
1: Tikrai kviesime ir poną Šimkų į komitetą, kad išplėtotų, galima būtų svarstyti. Bet manau, kad nereikia išradinėti lietuviškų

0: Yra nekilnojamas turtas, tai turi būti mokestis, o ne kurti dar kažkokį aplinkinį. Vatikane senai išvažiavo tarptautinis valiutos fondas. Jie mums 22 metus tą rašo. Na, mes visą laiką padarom ką nors atvirkščiai. Faktiškai mes nekilnojamo turto nepadidinom, mokesčius sumažinom.
1: Tuo metu banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas mano, kad mokestis už investicinį turtą būsto kainų augimo nepristabdytų, o labiausiai pakenktų nuomininkams.
2: Iš vienos pusės aš sutikčiau, kad šiuo metu Lietuvos NT rinka šiek tiek perkaitusi ir tas perkaitinimas vyksta būtent investicinio būsto segmente. Tam tikras reguliavimas yra reikalingas. Iš kitos pusės aš matyčiau ir nemažai riziko tokiam pasiūlyme. Tas naujas mokestis jis beveik niekaip nepristabdys NT rinkos dinamikos, nesumažins žmonių noro pirkti investicinį būstą, kadangi daug kas tikisi, kad NT kainos kils toliau, bet finale mokestis bus perkeltas ant nuomininkų. Ačiū.
1: Lietuvos banko teigimu šiemet būsto kainos auga dvigubai sparčiau nei prieš metus – apie 15%. Jau rytoj prasidės didžiojo septyneto susitikimas Prancūzijoje Evjano mieste, Alpių regione. Didysis septynetas – tai Kanada, Jungtinės valstijos, Jungtinė karalystė, Prancūzija, Vokietija, Italija ir Japonija. Tokiuose susitikimuose pasaulio lyderiai derasi svarbiausiomis globaliomis temomis, kaip ekonomika, prekyba ar saugumas. Šiandien vakare bei naktį įvyks dar ketverios varžybos pasaulio futbolo čempionate. Vokietija susitiks su Karibų sala Kurasao, Niderlandai žais prieš Japoniją, Ekvadoras prieš Dramblio kaulų krantą, o Švedija prieš Tunisą. Būtent Kurasao yra šių metų čempionato stebuklas, tai yra Niderlandams priklausanti autonominė teritorija, kurios gyventojų skaičius panašus tai Klaipėdos. Kurasao apstulbino pasaulį, kuomet Šiaurės Amerikos futbolo asociacijoje sugebėjo laimėti pirmą vietą savo atrankoje. Grupėje, nugalėjusi ženkliai didesnės šalis ir užsitikrino kelialapį į čempionatą. Rytoj Lietuvoje daug kur trumpi lietūs galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 9, Klaipėdoje 11, Panevėžyje 10, o rytoj dienos metu Kaune 15, kituose didžiosiuose miestuose 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 4 minutės.

0: su Fancy ir Demi Lovato pradedame šią valandą. Mieno plus grojaraštį šalyje yra 11 minučių po 5 valandos vakaro.
1: Eteryje Kristupas Ališauskas.
0: Nu, tęsiant laiką leidžiamą draugę su pliusu, noriu šią valandą papasakoti apie neįtikėtiną, na, istoriją pasidalinti. Tai yra, kai viskas prasideda nuo paprasto dalyko čia. Žmogus tiesiog daro tai, kas jam patinka. Taip prasidėjo Jeremy Rennerio istorija. Visai neseniai 2023 pradžioje jis patyrė avariją, kuri realiai galėjo baigtis mirtimi. Bandydamas sustabdyti savo paties sniego valymo mašiną, kad ši neužvažiuotų ant jo sūnėno, Jeremy Renneris pats atsidūrė po daugiau nei 6 tonas sveriančių mechanizmų. Lūžė daugiau nei 30 kaulų, pažįsti vidaus organai. Medikai vėliau atvirai sakė, kad Renneris turėjo labai labai nedaug šansų išgyventi. Ir čia prasideda ta dalis, kuri žmonės kabina labiausiai. Vietoje to, kad jis dingtų iš viešumos, Jeremy Renneris praktiškai visą savo atsistatymo kelią rodė pats visiems. Nuo pirmų dienų ligoninėje iki pirmų žingsnių po operacijų. Bet jis tai darė be jokio heroizmo ir be pagražinimų. Tiesiog filmavo save realybę, kurioje žmogus mokosi iš naujo vaikščioti ir elgtis su savo kūnu. Dar įdomiau yra tai, jog jo atsistatymas truko tikrai trumpai, nes vos po metų jis jau grįžo atgal į renginius ir filmavimus. Na, jo gydytojai tą atsigavimą vadino netgi neįtikėtinai greitu, turint omenyje traumų mastą. Ir šita istorija galų galia yra ne vien tik tais apie originalų būdą išgarsėti. Tai yra apie momentą, kai žmogus per sekundę priima sprendimą gelbėti kitą, net jeigu ir pats rizikuoja viskuo. Ir taip pat paskui apie ilgą ir lėtą kelią atgal.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Mėgaukis vasarą su Jusk. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžėms, interjero prekiams, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir jūs kelte.
2: Esi tai, ką žiūri. Atras save su žmonės cinema. Žiūrėk daugiau nei 900 rinktinių filmų visą vasarą tik už 3 eurus. Be reklamos, be įsipareigojimų. Geram kinui yra laiko. Žmonės cinema.

0: 17 valandų 30 minučių Lietuvoje. Sinoptikų informacija, pasak jų, pirmadienį daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis galima ir perkūnija. Ateinančią naktį temperatūra nuo 7 iki 12, rytoj dienos metu nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Šią naktį Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose bus apie 9, Klaipėdoje 11, o Panevėžyje 10 laipsnių šilumos. Pirmadienį dienos metu Kaune bus apie 15, kitose Lietuvos didžiuosiuose miestuose 16 laipsnių šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

Weekend daina Take My Breath šiuo metu skamba 1 plus eteryje. Šalyje liko 11 minučių iki 6 vakaro, kuomet išgirsti eteryje 200 sekundžių informacijos. Džiugas Lapienis iš M1 žinių tarnybos praneš Lietuvos ir pasaulio naujienas, o iki to meto išgirsti D3 kūrinius 1 plus eteryje Take That, Skip Moore ir taip pat Ace of Base.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Palangos meras Šarūnas Vaitkus skelbia, kad jo duomenis registrų centre daugiau nei 10 kartų tikrino socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Dėl to jis kreipėsi į prokurorus. Apie tai pirmieji paskelbė portalas Delfi. Kuomet įvyko didžioji registrų centro duomenų vagystė, nusikalteliai naudojosi migracijos departamento darbuotojų prisijungimo duomenimis, kurie niekaip nėra susiję su socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Visai neseniai sukurtai pacientų pavežėjimo sistemai gali būti švaistomos valstybės lėšos. Valstybės kontrolė konstatuoja, kad greitosios medicinos pagalbos tarnybos organizuojamas pavežėjimas buvo apmokamas didesniais tarifais nei leidžia teisės aktai. Dėl to dalis lėšų galėjo būti panaudota nepagrįstai. Valstybės kontrolės atstovė Danguolė Krištopavičio nesako, kad nustatyta atveju, kai dėl prasto paslaugos organizavimo vieno paciento pavežėjimui skiriama neproporcinga daug lėšų. Pavyzdžiui, vienu atveju vienas kilometras kainavo 159 eurus.
1: Kitas, va, pavyzdžiui, įdomesnis atvejis. Kaip klientą reikėjo pavežti Palangoj iš Žvejų gatvės į Mažeikių. 109 kilometrus. Bet pats paslaugos teikėjas važiavo iš Elektrėnų. Tokiai paslaugai buvo išleista 1355 eurai.
0: Greitosios medicinos pagalbos tarnybos atstovė Rasa Atkočiūnienė tikina, kad transportas iš vienos į kitą savivaldybę pacientų pavežėjimui siunčiamas, nes trūksta paslaugą vykdyti galinčių įmonių.
2: Galėčiau duoti pavyzdį, kai Vilniaus mieste yra paleistas pirkimą vežti pacientams neįgaliojo vežimėliu. Kai dienai mes turime tik vieną vienintelį pasiūlymą. Pasiūlos neturime netgi didžiuosiuose Lietuvos miestuose.
0: Sveikatos apsaugos ministerija sutinka su auditorių pastabomis. Peržiūrima tiek pacientų pavežėjimo kainos nustatymo tvarka, tiek paslaugos modelis.

Šveicarai nepritarė referendume pateiktam siūlymui, jog Šveicarijos gyventojų skaičius negalėtų viršyti 10 milijonų žmonių. Tai rodo iš ankstiniai rezultatai. Anot jų, už siūlymą balsavo apie 45% rinkėjų, o prieš 55. Referendumą inicijavo dešiniojo flango politikai, atsižvelgdami į augantį gyventojų nepasitenkinimą migracijos politiką. Per pastaruosius 24 metus Šveicarijos gyventojų skaičius išaugo 2 milijonai žmonių ir dabar siekia kiek daugiau nei 9 milijonų. 27% jų užsieniečiai. Iki referendumo apklausos rodė, kad siūlymą palaiko ir nepalaiko panašus skaičius rinkėjų. Šiandien vakare bei naktį įvyks dar 4 rungtynės pasaulio futbolo čempionate. Vokietija susitiks su Karibų sala Kurasavo, Niderlandai žais prieš Japoniją, Ekvadoras prieš Dramblio kaulų krantą, o Švedija prieš Tunisą. Rytoj Lietuvoje daug kur trumpi lietūs, galima perkūnija. Temperatūra artimiausią naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 9, Klaipėdoje 11, Panevėžyje 10, o rytoj dienos metu Kaune 15, kituose didžiuosiuose miestuose 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18:03.

0: Eteryje Kristupas Ališauskas.
1: Labas vakaras. Leidžiame laiką kartu su muzika, kurią jauti, o sekmadienį po truputėlį judant į vakarą. Palinkėsiu sklandžių kelionių visiems klausytojams bei gero poilsio grįžus į namus ir besiruošiant rytojaus darbams. Šią valandą noriu pradėti papasakodamas apie žymų čekų rašytoją. Ir ne, tai nėra Jaroslavas Hašekas. Kalbu apie kitą čekų įžymybę Karelį Čapeką. Jis buvo nominuotas Nobelio literatūros premijai net 7 kartus. Tiesa, nei vienos jų jisai nelaimėjo. Bet labiausiai išgarsėjo Čapekas dėl vieno žodžio. Tai jis sugalvojo žodį robotas. Čekų kalboje žodis robota reiškia darbas. Taigi robotas yra tiesiog darbininkas. Daugelis senovės kultūrų mini panašius pagalbininkus, tai yra dirbtinius žmonės. Tokių pasakojimų yra apstu senovės graikų, žydų ir skandinavų mitologijose. Panašių istorijų galima rasti ir kitose pasaulio kraštuose, Kinijoje ar senovės Indijos legendose. Vieni būna aprašyti kaip mechaniniai, o štai kiti būna aprašyti į neva tai pagaminti iš molio ir tada atgaivinti. Istorijos yra įvairios, bet esmė yra ta pati. Na, štai žmogus, kuris sugalvojo robotų pavadinimą, yra čekas Karelis Čapekas.

0: Can't say much.
1: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
2: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, birželio 23. Liko tik 9 dienos.

0: Polo McCartney ir Michael Jackson duetas Say Say Say baigia skambėti Mieno Plus eteryje. Šalyje yra 18:29. Pažvelgime, kasgi mūsų laukia rytoj. Pasak sinoptikų, pirmadienį daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis galima ir perkūnija. Temperatūra ateinančią naktį nuo 7 iki 12, o rytoj dienos metu nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Šią naktį Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose bus apie 9, Klaipėdoje 11, o Panevėžyje 10 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu termometrai Kaune rodys apie 15, kitose didžiuosiuose miestuose 16 laipsnių šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.
2: Muzika, kurią jauti, M1+.

Britų pop-roko grupė The Fray ir jų šviežias kūrinys A Light That Waits skamba M1+ eteryje. Šalyje yra 18:45 ir visai netrukus 7:00 vakaro plus eteryje išgirsite 200 sekundžių informacijos. Džiugas Lapienis paskutinį kartą šiandieną praneš Lietuvos ir pasaulio naujienas bei svarbiausius šios sekmadienio įvykius jums. Tuo tarpu aš sakau iki gražaus šio likusio sekmadienio vakaro, ramaus vakaro, gero poilsio ir gero laiko kartu su radio statimi M1+. Mes susiklausome rytoj nuo 1:00 po pietų. Čia buvo Kristupas Ališauskas. Muzika.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Po to, kai Donaldas Trumpas pareiškė, jog Irano ir Jungtinių valstijų taikos susitarimas bus pasirašytas šiandien, Irano pareigūnai teigia, jog šalis sutiko nesiekti gaminti branduolinio ginklo. Tai komentuota Reuters naujienų agentūrai. Taip pat, anot pranešimų, per 60 dienų nuo susitarimo pasirašymo turėtų būti nuspręsta, ką daryti su Irano turimu prisodrintu uranu. Nacionalinės koncertų salės arba tautos namų statybos Vilniuje ant Tauro kalno vyksta pagal planą, tačiau nenumatytos visos tam reikalingos lėšos. Vilniaus meras Valdas Benkunskas pareiškė, jog šiems metams kultūros ministerijos pažadėtų 20 milijonų eurų, kol kas numatyta tik pusė sumos. Kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė sako, jog papildomų 10 milijonų eurų šiuo metu ieškoma.
1: Kaip mes ir žinome, pernai metais visos pastangos buvo dedamos gynybos biudžetą. Ir mūsų biudžetas buvo numažintas, šiam projektui biudžete liko 10 milijonų, bet finansų ministerija ir pati vyriausybė, mes puikiai tą žinome, yra pateiktas poreikis ir visi kalbamės ir ieškome galimybių.
0: Pasak Vilniaus mero Valdo Benkunsko, užtikrinus tinkamą finansavimą, ant Tauro kalno statomas 121 milijono eurų vertės objektas galėtų būti baigtas ir anksčiau, 2028 rudenį. Jo teigimu, projektui 2 metus į priekį iš vyriausybės reikės dar daugiau nei 55 milijonų eurų.
2: Didžiausias klausimas bus 27-28 metai. Na, matyti ir su būsima naujaja vyriausybė reikės šnekėti su naujų ministrų pirmininku. Man atrodo, kad jau esam tiek toli pažengę su šito projektu, kad racionaliausia greitos lėšas sutelkti ir projektą pabaigti, na, suprantant kontekstą, kad viskam pinigų trūksta, juk gynyboje yra prioritetas, bet čia jau yra valstybė investavusi, tai tiesiog pigiausias būdas pabaigti šitą projektą, numatyti ir skirti pinigus, kurie yra suplanuoti iš anksto.
0: Kultūros ministrė tikina, kad ir vėlesniais metais nacionalinės koncertų salės statyboms lėšų bus stengiamas rasti. Jau pirmadienį prasidės didžiojo septyneto susitikimas Prancūzijoje Vieno mieste regione. Didysis septynetas – tai Kanada, Jungtinės valstijos, Jungtinė karalystė, Prancūzija, Vokietija, Italija ir Japonija. Tokiuose susitikimuose pasaulio lyderiai derasi svarbiausiomis globaliomis temomis, kaip kad ekonomika, prekyba ar saugumas. Šiandien vakare bei naktį įvyks dar 4 rungtynės pasaulio futbolo čempionate. Vokietija susitiks su Karibų salomis.

Kurasavo, Niderlandai žais prieš Japoniją, Ekvadoras prieš Dramblio kaulo krantą, o Švedija prieš Tunisą. Kurasavo yra šių metų čempionato stebuklas. Tai yra Niderlandams priklausanti autonominė teritorija, kurios gyventojų skaičius panašus į Klaipėdos. Kurasavo apstulbino pasaulį, kuomet Šiaurės Amerikos futbolo asociacijoje sugebėjo laimėti pirmą vietą savo atkrintamojoje grupėje, nugalėjusi ženkliai didesnė šalis ir užsitikrino kelialapį į čempionatą. Pirmadienį daug kur trumpi lietūs, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 9, Klaipėdoje 11, Panevėžyje 10, o rytoj dienos metu Kaune šils iki 15, kituose didžiuosiuose miestuose 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19:03.

Esi tai, ką žiūri. Atras save su Žmonės Cinema. Žiūrėk daugiau nei 900 rinktinių filmų visą vasarą tik už 3 eurus. Be reklamos, be įsipareigojimų. Geram kinui yra laiko. Žmonės Cinema.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje Muzika, kurią jauti. Jums pažadu būti kartu visą naktį. Kaip filme Interstellar sakoma, meilė peržengia laiką, taip muzika peržengia nuovargį ir gražina kryptį. Mes esame jums paruošę malonę kompaniją. Toliau skamba Eros Ramazzotti, daina Ama. Naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Kartu su jumis kūrėme jūsų nakties atmosferą. Tegul ši valanda jums suteikia ramų aiškumą, net jei nemiegate. Pirmadienį dieną Vilniuje ir Klaipėdoje dulksna, Panevėžyje dulksna, Šiauliuose ir Alytuje nestiprus lietus, Kaune lietus. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Alytuje 15, Panevėžyje 14 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Bruno Mars kūrinys Čia Čia Čia. Lengvas ritmas, kuris naktį sutvarko mintis ir leidžia jums kvėpuoti paprasčiau, net jei diena buvo per garsiai. O dabar artėja daina iš 70-ojo dešimtmečio pabaigos. Ją įrašė roko scenos ikona. Kūrinys dažnai minimas kaip vienas ryškiausių jos ankstyvųjų hitų, o priedainis įstringa nuo pirmo karto. Jūsų naktinis balsas tęsia muzika, kurią jauti. Suzy Quatro, She's in love with you.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Ką tik skambėjo Maneskin, daina Supermodel. Laida muzika, kurią jau tęsiasi, ir naktis dar tik įsibėgėja. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą, su trumpu siužetu ir nuotaika. O dabar Falco, daina Out of the Dark. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Mano širdžiai malonu, kad šią jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus. Mes esame jums paruošę tvirtą tempą laidoje muzika, kurią jauti. Kad jūsų naktinis balsas jaustųsi lydimas, o mintis rastų aiškę kryptį. Naktiniame pliuso kino seanse jums rekomenduoju filmą Lokių čia nėra. Režisierius Jafaras Panahi. Tai kinas apie laisvės kainą, kai sienos atsiranda ne tik žemėlapyje, bet ir žmonių sprendimuose. Rekomenduoju, nes filmas iš mažų detalių sukuria didelę įtampą. Žvilgsniai, tyla, bendruomenės spaudimas. Jūs pajusite, kaip pasirinkimas tarp tiesos ir patogumo tampa asmeniškas ir kaip kūrėjo kamera virsta sąžinės balsu. Šį filmą galima pamatyti Žmonės Cinema LT. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Labas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laidoje Muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį klausotės, nes vieniems reikia tylos su ritmu, kitiems aiškios krypties po ilgos dienos, o dar kitiems saugaus fono, kai miestas dar nemiega. Man nuoširdžiai gera, kad esate kartu. Mes esame jums paruošę malonę kompaniją. Patarimas jums. Jei vairuojate ar dirbate, kas kelias minutės perkelkite žvilgsnį į tolį, atpalaiduokite rankas ir išgerkite vandens. Toliau Sandra. I'll never be Marija Magdalena.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Dabar trumpai apie tai, kas laukia. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką, glaustai ir aiškiai. Iki tol tęsime muziką, kurią renkate dėl jausmo, o ne dėl triukšmo. Jei tik įsijungiate, laida vadinasi Muzika, kurią jauti. Ką tik skambėjo Lola Young ir Messi. O dabar metas The Cure, daina Love Song. Klasika, kuri skamba paprastai ir tiesiai, be pertekliaus, be skubos, be triukų. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Per automobilio sprogimą prie Maskvos žuvo aukšto rango rusų generolas Damiras Davydovas. Aplinkybės tikslinamos, o saugumo priemonės regione griežtinamos. Tarnybos aiškinasi, ar tai buvo tikslinis išpolis ir ar nėra papildomų grėsmių. Karas Irane. JAV praneša surengusias naujas atakas prieš Iraną ir tai vadina savigynos smūgiais. Situacija išlieka įtempta, stebima ar nebus platesnės eskalacijos, o gyventojams kai kur primenamos saugumo rekomendacijos. Belfaste fiksuoti masiniai protestai ir susirėmimai su policija po visuomenę sukrėtusio išpolio peiliu. Pranešama apie sustiprintas pajėgas, ribojimus atskirose vietose ir tęsimą tyrimą. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Mes esame jums paruošę šią naktį, kartu jūsų naktinis balsas šalia. Ramios nakties.